Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

stay my

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo i ovog lijepog jutra, naravno otvaramo naš jutarnji program, danas nam je srijeda, 27. je svibanj, tako da je to sredina radnog tjedna i zapravo možemo reći sam kraj ovog mjeseca svibnja. Još jedno lijepo jutro u našem gradu, evo već je slobodno možemo reći dosta ugodno i toplo, a bit će itekako vrlo vruće, kako smo rekli, otprilike nešto slično kao što smo imali jučer, ali evo idemo ipak malo detaljnije provjeriti vremensku situaciju, kako ovu trenutnu, tako i buduću, na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje nas danas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, te u nekim dijelovima Hrvatske podosta nestabilno. U poslijepodnevnim satima uz porast na oblake lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom koji mogu biti i dosta izraženi. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak sjeverozapadni. Što se tiče same temperature, ona će se na razini cijele Hrvatske, dakle od onih najtoplijih do onih najhladnijih krajeva, kretati između 30 i 33 Celzijeva stupnja. E sad, što se tiče tih najavljenih oborina, odnosno pljuskova, koliko vidim vezano uz naš grad, pa evo, gotovo sigurno možemo reći da ih neće biti. Postoji nekakva mala mogućnost u večernjim satima, ali možemo reći da je puno izglednije da do toga neće doći nego da hoće. Ono što sigurno možemo reći, dakle Lika, Gorski kotar, ovaj dio Zagreba i okolice Zagreba u svim smjerovima, i ako se dotakne Slavonije, to će biti zapadna Slavonija, tako da eto, to je ono što vidimo kroz stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda i što vidimo evo kad se malo detaljnije uđe u samu priču. Dakle, vjetra bi moglo biti, ali po svemu sudeći, oborina vrlo vjerojatno ne. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 32 ili 33 Celzijeva stupnja i onda nam dolazi jedno blago, a ne možemo baš ni reći zahlađenje, jedno blago osvježenje s obzirom da ćemo sutra mjeriti 27, u petak 26 i onda za vikend ponovno toplo, subota 29 te nedjelja 30 Celzijevih stupnjeva. Evo, dragi naši slušatelji, toliko za uvod. Idemo mi sada malo zasvirati da se svi skupa malo razbudimo i razgibamo u ove rane jutarnje sate, tako da eto, poslušat ćemo Tajči i njenu pjesmu, a onda odmah krenuti na naše portale u našoj rubrici Portali donose.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i naša rubrika Portali donose. Eto, ludovali smo malo uz Tajči, luduju malo i drugi po svijetu, to je potpuno normalno. Donald Trump napao je američke medije, a iranski vrhovni vođa oglasio se nakon jučerašnjeg napada. Kako smo i spominjali jučer, vojska Sjedinjenih Američkih Država objavila je da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa te brodove koji su pokušavali postaviti mine, naravno unatoč primirju između ovih dviju zemalja. Središnje američko zapovjedništvo u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u samoobrani te da im je cilj bio zaštititi svoje trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Glasnogovornik središnjeg američkog zapovjedništva rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje snage uz suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku. Naravno, kako drukčije se držati primirja nego napadati druge, to je naravno potpuno normalno. Iz Irana isto vrlo normalne vijesti, pogubljen je muškarac za kojeg se evo doznalo, odnosno za kojeg su oni rekli da je vodio izraelsku špijunsku mrežu. Prema navodima iranskog pravosuđa, osuđen je zbog suradnje s izraelskom obavještajnom službom. Naravno, u Iranu je evo smrtna kazna legalna. Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva su objavile sinoć da je tanker prijavio vanjsku eksploziju na lijevoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Prema podacima, veliki teretni brod u grčkom vlasništvu plovio je pored Muskata isplovljavajući iz Omanskog zaljeva i nije prevozio teret. Uzrok ovog incidenta nije poznat. Trump je napao novinare, rekao je da su američki novinari poludjeli te da su izgubili kompas koristeći evo pogrdne izraze za demokrate, tako da eto možemo reći te nekakve optužbe i međusobna vrijeđanja se nastavljaju i dalje. Imali kraja ovim sukobima i imali kraja ratovanjima, eto to stvarno nitko ne može sa 100%-nom sigurnošću odgovoriti. Eto, primjer je, barem nekakvo lažno primjer je i dalje je, možemo reći na snazi, ali eto, napadi i dalje postoje i dalje se događaju, tako da eto, vrlo zanimljivo, primjer je u tijeku. Nastavak glazbenog dijela programa nakon rubrike Portali donose, idemo malo zasvirati, onda Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša današnja tema je Božji poziv Izaji.
2: One godine, kad umrije kralj Uzija, vidje Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu.
1: Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi, svaki imao po 6 krila. 2 krila da zaklone lice, 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. I klicahu jedan drugome.
2: Svet, svet, svet, Gospodin Bog nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove.
1: Od gromka glasa onih koji klicahu, stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom.
2: Rekoh, jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, Gospodina nad vojskama. Jedan od serafa doletje k meni, u ruci mu žerava koju uze klještima sa žrtvenika. Dotače se njome mojih usta i reče:
1: Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.
2: Tada čuh glas Gospodnji: Koga da pošaljem i tko će nam poći? Ja rekoh: Evo me, mene pošalji. On odgovori: Idi i reci tom narodu, slušajte dobro, ali nećete razumjeti. Gledajte dobro, ali nećete spoznati.
1: Ovako govori Gospodin:
2: Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama. Kakvu kuću da mi sagradite? I gdje da bude mjesto mog prebivališta? Ta sve je moja ruka načinila i sve je moje, riječ je Gospodinova. Ali na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće.
1: Ovo je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz knjige proroka Izaije. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Evo, već smo rekli da određena promjena vremena dolazi, ne možda nužno kod nas, ali u veći dio Hrvatske definitivno. U svakom slučaju trenutno je sve u redu. Pojačan je promet naravno u zonama radova i već na onim standardnim dionicama ceste. Nema prometnih nesreća, nema nekakvih izvanrednih situacija u prometu, pa eto, samo neka tako i ostane. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Hrvatska pobjedila u arbitraži s MOL-om, tužbeni zahtjevi odbijeni. DORH utvrdio nepravilnosti u slučaju Aleksić na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio poslovanja INE. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijuna eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Na društvenim mrežama oglasio se ministar gospodarstva Ante Šušnjer. Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, ulaže i jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganje u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kada se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe ostala otvorena pitanja, poručio je Šušnjar.
1: Media servis. Vijesti.
0: U postupanju općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u slučaju dvostrukog ubojice Kristijana Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. utvrđene su nepravilnosti u radu. Objavljeno je to u nalazu izvanrednog nadzora kojega je DORH uputio nakon što je Aleksić ubio mladića u Drnišu dok je 2,5 godine čekao ročište na sudu. U nalazu stoji da je bilo osnovano tražiti istražni zatvor, što nije učinjeno. Navode i da je bilo osnovano provesti psihijatrijski vještačenje, što također nije učinjeno. U nalazu stoji i da nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je kako DORH ne bježi od odgovornosti.
2: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija i USKOK pokrenuli su izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku. Potvrdio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši da Blažević nije član nijedne stranke.
3: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
0: Sumnja se da je upravo Blažević jednoj tvrtki namjestio posao daljinskog očitovanja vodomjera, posao vrijedan 40 milijuna eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: U sklopu konferencije Večernjeg lista i Mediaspress održan je panel posvećen radiju u ritmu promjena. Koliko je audio industrija zaista jaka i tko je stvarna konkurencija radiju danas, na konferenciji je govorila predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Londero-Šimleša.
4: Glavni konkurenti su nam nove streaming platforme, novi formati. Dajmo to na ovo odgovoriti iz pozicije slušatelja. Kad slušatelje pitamo zašto radio, a ne primjerice Spotify, najčešći odgovori su: želim da me nešto iznenadi, želim taj element iznenađenja, ne da mi se slagat playlistu, želim da se čuje moj glas, želim čuti ljudski glas jer sam jako usamljen. Ljudi su danas izuzetno usamljeni.
0: Moderator panela, zaljubljenik u radio i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić poručio je:
5: i u budućnosti medija koja je vrlo neizvjesna, čini se da će jedan medij opstati, to i povijest pokazuje, a opstat će prije svega zato što, baš kao što ova naslov ove konferencije kaže, ljudskost je jača od algoritma. Naime, radio je medij ljudskosti i medij ljudi.
1: Sport.
6: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Lujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Izbornik Zlatko Dalić pripreme je započeo samo s devetoricom igrača, osvrnuvši se na brojne ozljede koje su zadesile reprezentaciju.
7: Uvijek je teška situacija, nikad nije bilo nešto lagano, nešto bez nekih problema velikih, ali evo, mislim da sad je situacija takva kakva je. Da imamo tri igrača koja su bitna, važna, koja nisu bila u nekoj punoj formi i nekoj punoj igri u zadnje vrijeme. Ali mislim da imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da sve te stvari popravimo i ispravimo što će biti i da se vratimo u formu.
6: O fokusu ovih priprema Dalić dodaje.
7: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane.
6: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci. Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecana susreće se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obe momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. Finale počinju u 21 sat. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić ostvarila je premjernu pobjedu na Grand Slam turnirima. Čakovčanka je u prvom kolu Roland Garrosa preokretom svladala američku tenisačicu Ashlyn Kruger sa 3-6, 6-2, 6-2. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči tri prijateljske utakmice koje će se odigrati u Koprivnici, Zagrebu i Vrbovcu. Prva utakmica igra se u subotu u Koprivnici protiv Grčke s početkom u 15 sati. 3. lipnja slijedi Katar, a 6. lipnja Irska. Za kraj recimo kako bi bivši igrač Dinama Mislav Oršić mogao ponovno zaigrati za Modre, kako prenose Sportske novosti. Ugovor na Cipru mu je istekao, a prema saznanjima prihvatio je ponudu Dinama i ugovor bi trebao potpisati sljedeći tjedan. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put, iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja, nove epizode dostupne na YouTube i Spotify-u.
9: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostornost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
10: Zašto si postao poduzetnik?
11: Sloboda, rast, uspjeh.
10: A što si dobio?
11: Papire, račune i glavobolju.
10: Klasično.
11: Ima li rješenja?
10: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
12: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, u Splitu i Rijeci 24, u Šibeniku 21, Zagreb mjeri 17, u Osijeku 16, u Varaždinu 15, u Slavonskom Brodu 13, u Gospiću 12. Vrijeme pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Radio Jacco.
1: Sedam sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, evo bile su nam ovo i prve vijesti medija servisa. Vrijeme je naravno za novi glazbeni i programski sat. Mi ćemo ga kao i uvijek nakon prvih vijesti medija servisa otvoriti uz današnji hit dana. Slijedi nam jedna kratka najava, a onda dolazi naravno i pjesma.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Galić, a vi slušate moju novu pjesmu Jedina.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 27. svibnja 927. godine. Hrvatski kralj Tomislav pobijedio je vojsku bugarskog vojskovođe Alogobotura u planinama istočne Bosne. 1235. papa Grgur IX. Proglasio je Elizabetu Ugarsku svetom. 1285. godine nadbiskup Lovro posvetio je Zadarsku katedralu Svete Stošije. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je grad Sankt Peterburg. 1741. godine Trenkovi panduri prodefilirali su kroz Beč uz Turkish Band, prvu vojnu glazbu u Europi. 1806. francuska vojska ušla je u grad Dubrovnik. 1864. Giuseppe Garibaldi započeo je napad na Siciliju u okviru ujedinjenja Italije. 1895. irski književnik Oscar Wilde uhićen i poslan u zatvor pod optužbom sodomije. 1937. u San Francisku otvoren most Golden Gate. 1942. češki antifašist u Pragu ubio je Reinharda Heydricha, njemačkog protektora Češke i Moravske.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
6: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato. Današnja narodna poslovica, bolje se pokliznuti nogom nego jezikom. U doslovnom značenju, pokliznuti se nogom, fizički pasti ili napraviti nekakvu nespretnost. Pokliznuti se jezikom znači reći nešto što nije trebalo biti rečeno, uvredu, tajnu, laž, nekakvu nepromišljenu istinu ili nešto izrečeno u afektu. Poslovica nam zapravo govori da je fizička pogreška puno manje opasna od one verbalne. Čovjek koji padne uvijek može ustati i nastaviti dalje, ali evo, samo jedna krivo izgovorena riječ može dogoditi, odnosno može prouzrokovati uništene odnose, izazvati veliki sram, pokrenuti sukobe, a povremeno ostaviti čak i trajne posljedice. Zato nas ova poslovica upozorava na samokontrolu, promišljen govor te važnost šutnje u pravom trenutku. Ljudi puno lakše oproste nekakvu nespretnost nego uvredu, zaborave pad, ali nikad ne zaborave poniženje i često reagiraju puno emotivnije na riječi nego na djela. Posebno je zanimljivo što poslovica razlikuje slučajnu fizičku pogrešku od nepromišljene verbalne pogreške koje se smatraju ozbiljnijima jer dolaze iz karaktera, emocija ili manjka kontrole. Jako dobro znate da evo neka loše izgovorena riječ može pokvariti prijateljstvo, ljubav, izazvati veliku svađu u obitelji, narušiti nečiji ugled u gradu ili selu. Zato su stariji ljudi često govorili djeci, nemojte govoriti u ljutnji, nemojte ogovarati i ona famozna, tri put promisli prije nego nešto kažeš. Možemo reći da se evo ovakve stvari spominju i u kršćanskoj tradiciji, ali recimo i u istočnjačkim određenim filozofijama, tako da eto, kontrola jezika zapravo smatra se jednim univerzalnim znakom mudrosti, dakle ne samo u našim krajevima, nego naravno i drugdje u svijetu. Poslovica je vrlo snažna jer koristi jednostavnu sliku, kontrast između našeg tijela i našeg jezika i zapravo jedno svakodnevno iskustvo koje svi razumiju. Tipična osobina dobrih narodnih poslovica, kratke su, a nose zapravo jednu duboku i veliku životnu mudrost. I zato zapamtite, bolje se pokliznuti nogom nego jezikom.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme je za lokalne vijesti. Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana snage je 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva bit će preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost ovog projekta je 19.899 eura, što je od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ovaj projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjavanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački Selci, Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost i praktičan rad učenika. Program INA Zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj, usmjerenih na zaštitu okoliša te razvoj lokalnih zajednica. Od pokretanja programa do danas sufinancirano je 179 projekata diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti veće od 550 tisuća eura. Kroz projekte je posađeno više od 26 tisuća sadnica drveća, cvijeća i grmova, dovoljno za drvored dulji od 15 km, dok je zazelenjeno više od 400 tisuća četvornih metara prostora, što odgovara površinoj većoj od 56 nogometnih igrališta. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319 godina visokog školstva, danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra 28. svibnja, kad će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin žalosnoj gospi. Misno slavlje u svetištu počinje u 11 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, kako smo i rekli, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i jučer, pretežno sunčano i vrlo vruće. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona bi se u našem gradu mogla popeti do 33 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu 21 Celzijev stupanj, vlažnost 70%, tlak zraka 1021 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Romanske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. U povodu 51. akademske godine sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin žalosnoj gospi. Kad umjetnost dodirne dušu, naslov je knjige autorice Dubravke Bouše, koja će biti predstavljena u Osječkom kulturnom centru, odnosno predstavljena je jučer u Osječkom kulturnom centru u Osijeku, a knjiga je to o životu i karijeri Krunoslava Kiče Slabinca. Idemo malo zasvirati, a onda nam slijedi i naša standardna rubrika Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam naša rubrika Portret umjetnika. Umjetnik o kojem danas govorimo je Niccolo Paganini, poznati talijanski violinist i skladatelj, rođen u Genovi 1782. Preminuo je u francuskoj Nici 1840. godine. Sam je učio svirati violinu, svoju karijeru započeo je 1793. godine u Italiji, dakle sa samo 11 godina. Oko 1813. godine bio je već itekako poznat, a vrhunac slave zapravo doživio je od 1828. do 1834. godine. Definitivno je bio tad na vrhuncu slave, održavao koncerte po glavnim europskim glazbenim središtima, izazivajući svojim, možemo reći, nevjerojatnim talentom, vrlo temperamentnim sviranjem, stvarno oduševljenje sve njegove publike. Iskonski nadaren, fanatični, predan svom umijeću, poznavajući u sto bit svog instrumenta, Paganini je najveći violinist i virtuoz svih vremena. Svojim načinom sviranja znatno je utjecao na stil violinske glazbe, obogatio je tehniku, dakle od recimo sviranja na jednoj žici do picikata lijevom rukom i slično. Skladao je pretežno bravurozna djela za solo violinu ili uz orkestar, komornu glazbu te kompozicije za gitaru. Oponašao se i njegov način sviranja, njegov način odjevanja, pa evo, bečki izlozi bili su puni robe a la Paganini. Car mu je dodijelio i titulu dvorskog virtuosa. Paganini je za života postao stvarno legendarna ličnost i ostao stvarno jedna jedinstvena pojava u povijesti glazbe. Evo i dan danas ga mnogi smatraju najvećim violinistom koji je ikada živio. Živio je, možemo reći, dosta kratko, 57 godina. Nažalost, bolovao je od tuberkuloze, zbog koje je i preminuo 1840. godine, kako smo rekli, u francuskoj Nici. Dakle, u današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Niccolu Paganiniju.
0: Portret umjetnika.
1: Nakon rubrike Portret umjetnika, novi fosili, nakon novih fosila, Jutrofon.

0: Jutrofon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam Jutrofon. Kako smo i najavili, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271.

Dakle, u tijeku nam je naš jutrofon, kako smo i rekli. Evo, malo gledamo i u naš katolički kalendar, gdje se danas ističe jedno ime, dakle, Augustin. Augustin, muško ime, latinskog porijekla, izvedeno od riječi Augustus, što znači uzvišen, odnosno veličanstven. Eto, možemo reći, ne baš toliko često ime u Hrvatskoj, kaže negdje otprilike oko 500 Augustina trenutno živi u Hrvatskoj. Ime koje je bilo dosta popularno, posebno možemo reći tamo u prošlom stoljeću, negdje otprilike u periodu između dva svjetska rata, evo tad je bar u Hrvatsku živilo najviše Augustina. Ono što treba naglasiti, Augustin ima svoj imendan i 28. kolovoza i danas, pa eto, naravno, najčešće to ljudi gledaju koji im je datum bliže rođendanu, pa evo samim time zapravo tako i slave svoj imendan. Ime je izvedeno, kako smo rekli, dakle od riječi Augustus. Augustus je bio između ostalog i rimski kralj. Ako poziva nemamo, zasvirat ćemo još malo. Točno u 9 sati dolaze nam nove lokalne vijesti.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića, a višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva bit će preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost ovog projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjavanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački Selci – Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost te praktičan rad učenika. Program INA Zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno-odgovornih programa u Hrvatskoj usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački Selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje sportske dvorane. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra 28. svibnja, kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin žalosnoj gospi. Misno slavlje u svetištu počinje u 11 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas i danas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, temperatura će nam u najtoplijem dijelu dana ići do 32 Celzijeva stupnja. 24 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo u našem gradu, od ostalih vremenskih, možemo reći, parametara, vlažnost 60%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Slušate Domaći koktel Radio Đakova. Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
2: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
0: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
6: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, država popustila pravila za rad obiteljskih domova, portal Mirovina.hr doznaje što se mijenja. Izmjenama pravilnika popuštaju se uvjeti rada obiteljskih domova. O važnim novostima portal, odnosno redakcija Mirovina.hr razgovarala je sa predsjednicom udruge Starka Sabinom Latin. Šestero starijih i nemoćnih osoba izgorjelo je u požaru ilegalnog objekta obiteljskog doma Zelena oaza. Pretpostavljam da se sjećate tog tragičnog događaja koji se dogodio prije 6 godina. Tragedija je otvorila brojne nepravilnosti zapravo u radu obiteljskih domova za starije, od inspekcijskog nadzora koji je do tada izostajao pa do ilegalnog rada takvih privatnih ustanova za smještaj umirovljenika. Vlada je nizom zakonskih izmjena postrožila pravila rada obiteljskih domova te pojačala nadzor, a sada ponovno ide u popuštanje uvjeta njihovog poslovanja. U javno savjetovanje ovih su dana tako puštene izmjene pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Pravilnik se sada usklađuje s izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi donesenima prošle godine, ali donosi i važne novosti. Smještajni kapacitet povećan je sa 20 na 30 osoba. Zatim, evo, predložena su nova mjerila prostora, opreme i radnika za pružanje usluge smještaja. Uz to su prilagođena mjerila prostora i opreme sa ciljem održivosti pružanja socijalnih usluga. Prilagođena su i mjerila za radnike, kako navode iz Ministarstva mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Obiteljski domovi dobili su 5-godišnji rok da se transformiraju u obrte, odnosno poduzeća, do kraja ove godine. Zbog toga ih je mnogo stavilo ključ u bravu, pa je brojka pružatelja ovih usluga pala s više od 400 na trenutačnih 255, a evo, po svemu sudeći, taj broj smanjivat će se i dalje. Izmjenama pravilnika sada bi se potpuni krah ovog sustava ipak trebao prevenirati. Ranije uvedena postrožena pravila nisu se u svim županijama jednako poštivala, prije svega ono da obiteljski domovi moraju raditi u poslovnim prostorima. Prenamjena prostora iz stambenih u poslovne za većinu nije niti moguća, tako da evo, predloženim izmjenama država zapravo sada odustaje od tog zahtjeva. Dakle, obiteljski domovi moći će nastaviti raditi u stambenim prostorima, što možemo reći na nekakav određeni način zapravo jamči njihov daljnji opstanak. Tako da, eto, kako kaže Latin, obiteljski domovi drže sustav socijalne skrbi i zdravstva jer su dostupni 24 sata dnevno i nije rijetkost da netko zove u 2 sata u noći jer bolnica ne može na liječenju zadržati ozlijeđenog starijeg člana, pa mu onda pronalazimo hitni smještaj upravo u obiteljskom domu, kaže Latin. Uporabna dozvola sada više neće biti potrebna za poslovni prostor, već samo za onaj stambene namjene. Eto, to je još jedna od izmjena koje se zapravo događaju. Većina, naime, nije mogla dobiti prostor poslovne namjene, pa takav zakonski zahtjev u praksi nije bilo niti moguće provesti, tvrdi Latin. Tako da, eto, određene promjene će se dogoditi, eto, svi nekako se trude i naravno žele izbjeći one najtragičnije scenarije i one stvari koje naravno nikako ne mogu biti dobre, ali evo, isto tako, uvijek je nekako to balansiranje između zakona, nekakvih stvari koje bi bile idealne, ali opet naravno i nekakvog realnog života, uvijek taj balans treba poštovati i treba nekako, možemo reći, pronaći taj kvalitetni balans, ali eto, neke stvari jednostavno nekad baš i nije lagano zasložiti, tako da eto, vidjet ćemo u kojem smjeru sve ovo ide, posebno evo neke izmjene i možemo reći na neki način olakšavanje nekakvih restriktivnih mjera od strane vlade. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah u našoj današnjoj emisiji, a nakon glazbenog predaha nastavljamo uz drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, nastavljamo s našom emisijom Iz iskustva, evo, nakon jednog lijepog i kratkog glazbenog predaha. Mirovinska društva će se češće provjeravati, morat će odgovarati za pritužbe članova fonda. HANFA je naime u javno savjetovanje poslala 7 prijedloga izmjena pravilnika koji se tiču mirovinskih društava, a tiču se štednje vezanih uz drugi i treći mirovinski stup. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga želi češće provjeravati što mirovinska društva rade kad su u pitanju pritužbe članova fonda, traže i dodatne izmjene niza pravilnika koji se tiču dobrovoljne mirovinske štednje. Njihovi prijedlozi naravno poslani su u javno savjetovanje koje je otvoreno do 21. lipnja. Inače, HANFA u čijoj je domeni rad do mirovinskih fondova djeluje već 20 godina. Iz HANFA predlažu obvezu mirovinskog društva da 2 puta godišnje podnese izvještaj o mjerama koje su oni podnijeli kad su u pitanju mjere koje su poduzete zbog pritužbi članova fonda. To uključuje društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, odnosno štednjom za drugi stup i društva koja upravljaju, dakle, dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno trećim mirovinskim stupom. Do sad su društva bila dužna podnositi izvještaj o pritužbama 2 puta godišnje, ali o poduzetim mjerama 1 godišnje. Predloženim izmjenama zakona svi podaci bili bi podneseni zajedno unutar istog dokumenta, odnosno tablice. Dodao bi se i novi uvjet regulaciji isplate naknadnih uplata na mirovinski račun dobrovoljne štednje za treći stup, koje su sjele nakon zaključenja ugovora. Naime, do sad su se naknadne uplate vraćale na račun uplatitelja u nominalnom iznosu, a prema prijedlogu HANFA to bi bilo moguće jedino ako su uplaćene nakon zaključenja ugovora, ali i potpisivanja zahtjeva za isplatu mirovine. Jedan od prijedloga je i ukidanje zapravo procedure vezane uz naknadne uplate na račun dobrovoljne štednje za treći stup. Radi se tu o postupcima koji se pokreću zbog dospijeća uplate nakon obračunskog dana, a prije prestanka članstva ili recimo zaključenja ugovora o isplati, tada mirovinsko društvo člana pisanim putem traži na očitovanje. U slučaju da se on ne odrekne tih uplata pisanom izjavom u roku od 15 dana, društvo ih mora dodati mirovini ako za to postoje određeni uvjeti. Iz HANFA predlažu da im i mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima prestanu dostavljati baš svaku promjenu promotivnog sadržaja kao što je trenutačnim pravilnikom određeno. Predložena je i promjena kad je u pitanju dostava sklopljenih ali i raskinutih ugovora između mirovinskih društava koje nude dobrovoljno mirovinsko osiguranje i korisnika. Do sad je bilo pravilo da evo je to potrebno dostaviti svakih pola godine, po novom prijedlogu to će biti potrebno jednom godišnje. Slobodno možemo reći i zaključiti, nema tu nekakvih ekstremnih promjena ili nešto sada oko čega bi se trebali mi posebno opterećivati, ali evo, određene promjene po svemu sudeći će se dogoditi, kada, kako i na koji način, to nam naravno ostaje za vidjeti. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli lagano i do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Do neke sljedeće prigode i sljedećih tema koje ćemo obrađivati u našoj emisiji. Lijep pozdrav!

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

Bila nam je to grupa Silente sa pjesmom Čudna ili čudesna. Imamo za vas jednu obavijest i jedan oglas za posao. Idemo prvo sa obavijesti. Kaže ovako u obavijesti koju čitamo: tražim useljivi objekt na području općine Drenje nevezano uz vrijeme. Vaše ponude možete dojaviti i dostaviti na broj mobitela 091-522-8286. Dakle, jedna osoba traži useljivi objekt, dakle na području općine Drenje. Sve svoje ponude možete dostaviti na broj mobitela 091-522-8286. Što se tiče oglasa za posao, građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. Traže se dva zidara, dva tesara te dva pomoćna radnika, a mjesto rada je Đakovo i okolica Đakova. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, dakle adresa je Andrije Hebranga 82A, a moguće je to učiniti i na broj mobitela 091-790-6320. Dakle, traže se zidari, tesari i pomoćni radnici, tvrtka Nikačević. Osobno se možete javiti na adresu Andrije Hebranga 82A ili na broj mobitela 091-790-6320. Idemo dalje sa glazbom. Slijedi nam grupa Fluentes.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
9: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana snage je 17 kW i tom snagom moći će proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića, a višak će prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva bit će preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost ovog projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjivanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački Selci, forestionica kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost i praktični rad učenika. Program INA Zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački Selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Zavjetno hodočašće Bogoslavnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra 28. svibnja kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin žalosnoj gospi. Misno slavlje u svetištu počinje u 11 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura nam je sada već vrlo visoka, mjerimo je na 27 celzijevih stupnjeva, a tijekom dana mogla bi se popeti do 32 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
6: a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
11: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji govorimo o tri različite teme, imat ćemo i tri prigodna glazbena broja. Idemo odmah na prvu temu, naravno 30. svibanj 1990. godine konstituiran je prvi višestranački sabor Republike Hrvatske. Naravno, ne moramo niti naglašavati da 30. svibanj zauzima jedno posebno mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti. To je datum koji, možemo reći, na jedan određeni način simbolizira početak demokratske Hrvatske, datum kad je hrvatski narod nakon desetljeća jednopartijskog sustava dobio priliku slobodno birati svoje političke predstavnike te zapravo na neki način odlučivati o vlastitoj budućnosti. 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon više od 40 desetljeća komunističke vlasti. Bio je to povijesni trenutak koji nije označio samo promjenu političkog sustava, nego zapravo početak stvaranja samostalne i suverene Hrvatske države. Naravno, da bismo shvatili važnost tog dana, moramo se vratiti nekoliko mjeseci unatrag. Tijekom proljeća 90. godine održani su prvi višestranački izbori u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata. Građani su masovno izašli na birališta, atmosfera u cijeloj zemlji bila je ispunjena nadom, ali naravno i velikom neizvjesnošću. Europa se mijenjala u tim godinama, padali su komunistički režimi u cijeloj Europi, dakle rušio se Berlinski zid, narodi srednje i istočne Europe, možemo reći, tražili su svoju slobodu i svoju demokraciju, a naravno i Hrvatska je krenula tim demokratskim putem. Na prvim izborima pobijedila je Hrvatska demokratska zajednica predvođena doktorom Franjom Tuđmanom, čovjekom koji će ubrzo postati ključna figura stvaranja Hrvatske države. Upravo je 30. svibnja 1990. godine u sabornici na Markovu trgu započelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Za predsjednika Hrvatskog sabora izabran je Žarko Domljan, za predsjednika vlade Stjepan Mesić, dok je dr. Franjo Tuđman izabran za predsjednika predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske. Svakako je važno za naglasiti kako država tada još uvijek se službeno zvala Socijalistička Republika Hrvatska i zapravo bila je dio Jugoslavije, međutim, politički procesi koji su pokrenuti upravo tog dana, možemo reći na jedan određeni način, vodili su prema osamostaljenju i demokratskoj preobrazbi Hrvatske. Mnogi svjedoci tog vremena prisjećaju se, evo, ozračja ponosa i naravno velikih očekivanja tog dana. Brojni ljudi došli su u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske, ali i brojni hrvatski iseljenici. Narod je osjećao da prisustvuje povijesnom trenutku nakon desetljeći šutnje, političkih zabrana i na određeni način gušenja nacionalnog identiteta. Naravno, put prema slobodi nije bio jednostavan, već tijekom ljeta i jeseni 90. godina postalo je vrlo jasno da se dio tadašnjeg jugoslavenskog političkog i vojnog vrha neće pomiriti s demokratskim promjenama u Hrvatskoj, pobuna dijela Srba u Hrvatskoj, jačanje velikosrpske politike te zapravo otvorene prijetnje Jugoslavenske narodne armije pokazivali su da Hrvatsku očekuju vrlo teški dani. Tijekom godina, pretpostavljam da znate, ovaj datum je mijenjao svoj status u kalendaru državnih blagdana, dakle od Dana državnosti pa do toga je li to neradni dan ili radni dan. 2020. evo, donesena je ponovno odluka da se na taj dan 30. svibnja slavi Dan državnosti Republike Hrvatske, te je taj dan neradni dan. Eto, ove godine pada na subotu, ali u svakom slučaju riječ je o neradnom danu. Dakle, 30. svibnja 90. godine ne govorimo samo o jednom političkom događaju, govorimo zapravo o trenutku buđenja nacionalne svijesti, o hrabrosti ljudi koji su vjerovali u demokraciju i slobodu, o početku stvaranja države koja će uskoro morati braniti svoje pravo na postojanje. 30. svibnja ostaje trajni simbol početka moderne Hrvatske države. Prigodna pjesma, pa nastavak današnje emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Medalja časti. Naravno, 30. svibanj bio je itekako važan datum. Imamo još jedan važan datum, 28. svibanj, riječ je o 1991. godini, prva smotra Zbora Narodne garde. Upravo tog dana na tadašnjem stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, prve moderne hrvatske vojne sile iz koje će nastati Hrvatska vojska. Naravno, pretpostavljam da znate da je stadion u Kranjčevićevoj ulici srušen i da se trenutno, dakle, na tom istom mjestu gradi jedan novi i moderni nogometni stadion, ali eto, na tadašnjem stadionu NK Zagreba, možemo slobodno reći, evo, prvi puta se zapravo prikazala Hrvatska vojna sila. 28. svibnja obilježava se kao Dan oružanih snaga Republike Hrvatske, ali i Dan Hrvatske kopnene vojske. Naravno, jako je uvijek važan kontekst vremena i okolnosti u kojima se Hrvatska tada nalazila. Sigurnosna situacija početkom te 91. godine bila je izuzetno teška. Još uvijek nismo bili međunarodno priznata država, a Jugoslavenska narodna armija otvoreno je stajala na strani velikosrpske politike. Pobuna djela Srba u Hrvatskoj širila se iz dana u dan, događali su se oružani incidenti, napadi na hrvatske policajce i postavljanje onih famoznih barikada poznatih kao balvan revolucija. Hrvatska u to doba praktički nije imala vojsku, teret obrane zemlje uglavnom je bio na hrvatskoj policiji te posebnim postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova, međutim postajalo je vrlo jasno da će se za obranu države biti itekako potrebno stvoriti jednu organiziranu i snažnu vojnu silu. U tim okolnostima osnovan je Zbor Narodne garde, poznatiji kao ZNG, bio je to začetak buduće Hrvatske vojske. Upravo tog dana hrvatska javnost prvi put je mogla vidjeti postrojene hrvatske gardiste. Na tadašnjem stadionu u Kranjčevićevoj ulici okupile su se brigade ZNG-a, bile su naravno prisutne i snage specijalne policije, ali i druge postrojbe koje su tek počinjale zapravo stvarati obrambeni sustav države. Vrlo emotivan prizor za mnoge, po prvi puta nakon mnogo desetljeća hrvatski narod gledao je svoje vojnike pod hrvatskom zastavom, iako su gardisti bili dosta slabo naoružani i opremljeni, njihova odlučnost i naravno motivacija bila je ogromna. Među njima bilo je jako puno mladića koji su ostavili svoje obitelji, fakultete, poslove, svoje privatne živote, naravno kako bi stali u obranu domovine. Na smotri su sudjelovale legendarne gardijske brigade koje će kasnije postati simbol otpora i simbol pobjede u domovinskom ratu, Tigrovi, Gromovi, Kune i druge postrojbe koji će proći najteža i najvažnija bojišta diljem Hrvatske. U političkom smislu, ta smotra u Kranjčevićevoj ulici bila je vrlo jasna poruka, Hrvatska je spremna braniti svoju slobodu. Tadašnja JNA prijetila je silom, međunarodna zajednica još uvijek je nekako zazivala očuvanje Jugoslavije, Hrvatska je pokazala jasan stav i pokazala je svoje ljude koji su spremni stati u obranu demokratski izabrane vlasti te prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Upravo iz tih redova izrasla je Hrvatska vojska koja je tijekom Domovinskog rata oslobodila okupirana područja te izvojevala velike pobjede u operacijama poput recimo Maslenice, Bljeska i Oluje. Zbor Narodne garde nije bio samo vojna organizacija, on je bio i simbol hrvatskog otpora, zajedništva te odlučnosti da se obrani pravo na slobodu. U vremenu kada Hrvatska gotovo nije imala oružje, sve vojarne naravno bile su pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije, međunarodna politika nije bila sklona hrvatskoj neovisnosti, hrvatski branitelji pokazali su nevjerojatnu hrabrost. Naravno, i u ovim danima obilježava se Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Nije to prisjećanje samo na vojnu paradu u Kranjčevićevoj ulici, nego i na sve hrvatske branitelje koji su stali u obranu domovine u njezinim najtežim trenucima. Prisjećamo se generacije koja je stvarala vojsku praktički iz ničega, ali naravno s ogromnom vjerom u slobodnu Hrvatsku. Slobodno možemo reći da je to bio najveći motivirajući faktor i eto, unatoč, možemo reći, oskudnim resursima, na kraju se ta sloboda i ta pobjeda izvojevala. Smotra ZNG-a tog 28. svibnja ostala je trajni simbol početka stvaranja Hrvatske vojske i jednog od najvažnijih trenutaka u modernoj hrvatskoj vojnoj povijesti. Prigodna pjesma, pa posljednji dio i posljednji zapravo prilog u današnjoj emisiji Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Kako smo i govorili jučer u našoj rubrici na današnji dan, na taj jučerašnji dan 26. svibnja 1992. godine oslobođena je Mokošica, a taj datum ostao je vrlo važan i možemo reći upisan u povijest obrane Dubrovnika, ali i cijelog hrvatskog juga tijekom Domovinskog rata. Trenutak velikog olakšanja za Dubrovnik te važan strateški uspjeh hrvatske vojske koja je nakon dugih mjeseci obrane i patnje konačno počela oslobađati okupirana područja u Dubrovačkom zaleću. Oslobađanje Mokošice bilo je izrazito važno, posebno kad se malo vratimo u 1991. godini, kada je zapravo Dalmacija i cijeli jug Hrvatske bio izložen jednoj od najtežih agresija u Domovinskom ratu. Nakon proglašenja hrvatske neovisnosti, velikosrpska politika i vrh tadašnje Jugoslavenske narodne armije krenuli su u otvorenu vojnu agresiju na Hrvatsku. Cilj je bio stvaranje takozvane Velike Srbije, a Dubrovačko područje zapravo se našlo među glavnim metama njihovog napada. Napadi na Dubrovnik započeli su u jesen 1991. godine. Snage Jugoslavenske narodne armije, potpomognute i takako važno za napomenuti, crnogorskim rezervistima te teritorijalnom obranom, krenule su iz smjera Istočne Hercegovine i Crne Gore prema krajnjem jugu Hrvatske. Dubrovačko područje bilo je gotovo potpuno odsječeno od ostatka zemlje. Dubrovnik tada praktički nije imao nekakvu ozbiljnu obranu, Hrvatska je tek počela stvarati svoju vojsku, o tome smo i govorili u prethodnoj temi, naoružanja je bilo vrlo malo, a branitelji su često raspolagali tek lakim pješačkim oružjem. Unatoč tome, oskudnim resursima, hrvatski branitelji organizirali su obranu grada i okolnih mjesta. Agresor je računao na brzu pobjedu, u propagandi tadašnje Jugoslavenske narodne armije govorilo se kako će Dubrovnik pasti za nekoliko dana, međutim dogodilo se upravo suprotno. Hrvatski branitelji pružili su snažan otpor i zaustavili daljnje napredovanje neprijatelja, ali evo, cijena te obrane bila je itekako strašna, Dubrovnik je mjesecima bio pod opsadom, grad je ostao bez redovite opskrbe električnom energijom, vodom i hranom, stanovnici su živjeli u skloništima, a svakodnevnica se zapravo pretvorila u veliku borbu za preživljavanje. Svijet je recimo upravo 6. prosinca 1991. godine vidio evo razmjere agresije na Dubrovnik, granate koje su padale po staroj gradskoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, gorjele su povijesne palače, crkve i kuće, a slike razaranja naravno preko novinskih agencija obišle su cijeli svijet. Mokošica se nalazi samo nekoliko kilometara udaljeno od Dubrovnika, najveće gradsko naselje u Dubrovniku. Tijekom rata njezin položaj, naravno, imao je ogromnu stratešku važnost. Tko je držao Mokošicu, držao je zapravo i nadzor nad prilazima Dubrovniku sa sjeverozapadne strane, a neprijateljske snage koristile su položaje iznad Mokošice za topničke napade i kontrolu komunikacije prema gradu. Tijekom zime i tog proljeća 1992. godine zapravo hrvatska vojska postojala je sve snažnija i organiziranija. Na Dubrovačko bojište pristizale su gardijske brigade i druge postrojbe hrvatske vojske koje su imale jasan zadatak potisnuti neprijatelja od Dubrovnika. Tu se svakako treba naglasiti Tigrove, prvu gardijsku brigadu, ali naravno i druge postrojbe hrvatske vojske, policije, ali i lokalne branitelje Dubrovačkog područja koji su mjesecima držali crtu obrane praktički u gotovo nemogućim uvjetima. Borbe za područje oko Mokošice bile su vrlo zahtjevne zbog same konfiguracije terena. Dubrovačko područje karakteriziraju brda, uski prilazi i dominantni visovi s kojih se moglo nadzirati cijelo područje. Svaki položaj osvajao se zapravo uz ogroman rizik. 26. svibnja, dakle na jučerašnji dan 1992. godine, Mokošica je oslobođena, a hrvatska zastava ponovno je viorila nad naseljem. Zagrljaj civila, povratak hrvatske zastave i osjećaj oslobođenja bili su najveća nagrada za sve te izrazito teške mjesece provedene na bojištu. Pobjeda opstanka, pobjeda kulture nad razaranjem, te pobjeda ljudi koji nisu pristali napustiti svoj grad i svoju domovinu. Oslobađanjem Košice, koliko god da je samo jedan od trenutaka u Domovinskom ratu, zapravo slobodno možemo reći jedan od ključnih trenutaka obrane i oslobađanja hrvatskog juga, te zapravo jedan simbol hrabrosti, izdržljivosti i početka konačnog oslobođenja cijelog dubrovačkog područja tijekom Domovinskog rata. I naravno mora se naglasiti sve one ljude koji su dali svoj život kako bi Dubrovnik ostao slobodan. Jedna prekrasna pjesma na zaključku današnje emisije Medalja časti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Neonske minute.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
1: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

Ja, was stimmt immer mal noch? Was ist denn hier?

0: Thank you.
1: Neonske minute. Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko necu.
1: Mana Outlet Mall Centar Osijek.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se

0: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Drugačije, a isto. Novo, a staro. Uvijek s vama i uz vas. Vaš radio.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva bit će preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjavanju i stvaranju ugodnih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački Selci, Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost te praktičan rad učenika. Program INA Zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj, usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački Selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo otkrivena su šestorica maloljetnika koji su u Strizivojni tijekom veljače i ožujka ove godine oštetili imovinu općine Strizivojna te pričinili materijalnu štetu od oko 5.000 eura. Očevidom policijskih službenika i postupajući po odštetnom zahtjevu općine Strizivojna, utvrđeno je da su maloljetnici na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni i plinski ormar te fasadu kotlovnice. Zatim su oštetili ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Protiv maloljetnih počinitelja slijedi podnošenje pismena u Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo u suradnji s policijskim službenika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske otkriven je 26-godišnji prevarant iz Velike Britanije koji je tijekom srpnja 2025. prevario 35-godišnjaka za novčani iznos od 7.110 eura. Naime, putem strane službene internet stranice oštećeni 35-godišnjak je sudjelovao na licitaciji za pušku. Nakon što je uplatio novac, dobio je obavijest s te službene stranice da su njihove stranice hakirane s upozorenjem da ne uplaćuje novac. Danas od 18 do 24 sata na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provodit će pojačane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje prekršaja vozača bicikla te osobnih prijevoznih sredstava. Vozače i sudionike u prometu poziva se da poštuju sve prometne propise i pravila.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme i ponovno vrlo, vrlo toplo. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 32 Celzijeva stupnja. Nije ni sad puno niža, 29 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu. Vlažnost 40%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
5: A danas bez prženja, bez nareda i savršeno meke, talijanske mesne okruglice iz pečnice. Kombinacija mljevene govedine i svinjetine, aromatičnog luka i finih začina daje bogat okus koji se savršeno slaže s umakom od rajčice. Ove mesne okruglice na talijanski način su još jedan dokaz da za odličan okus ne treba puno sastojaka ili komplicirana priprema. Peku se u pečnici, a to znači manje nereda i manje masnoće, ali jednako sočan rezultat. Kombinacija mljevene govedine i svinjetine, aromatičnog i luka i finih začina daje bogat okus koji se savršeno slaže s umakom od rajčice, idealne su za obiteljski ručak, čim ih pripremite ili za pomoć budućem sebi, tako da ih zamrznite i iznenadite se nečim finim kada nemate vremena kuhati od nule. Koji su nam potrebni sastojci? 20 grama krušnih mrvica, 120 ml mlijeka ili goveđeg temeljca, 2 žlice maslinova ulja, 1 luk sitno nasjeckan, 450 grama mljevene govedine, 450 grama mljevene svinjetine, 2 velika jaja, 2 žlice ribanog parmezana, 1/4 vezice, oko 10 grama svježeg peršina sitno nasjeckanog, 3 češnja češnjaka zgnječena, 2 čajne žličice soli, 1 čajna žličica mljevenog crnog papra, 1 čajna žličica sušene talijanske mješavine začina i pola čajne žlice pahuljica čilija. A kako pripremamo talijanske mesne okruglice iz pečnice? Lim za pečenje obložite aluminijskom folijom i lagano ga poprskajte uljem. U manji izdjeli pomiješajte krušne mrvice i mlijeko te ostavite da se namaču 20 minuta. U tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri, zatim dodajte luk i pirjajte uz miješanje dok ne omekša i postane slatkast oko 5 minuta. Smanjite vatru i nastavite pirjati još oko 15 minuta dok ne postane vrlo mekan. U velikoj zdjeli lagano izmiješajte mljevenu govedinu i svinjetinu, dodajte pirjani luk, smjesu krušnih mrvice, mlijeka, jaja, parmezan, peršin, češnjak, sol, papar, talijanske začine i pahuljice čilija. Sve to nježno sjedinite drvenom lopaticom, pokrite i stavite u hladnjak na otprilike 1 sat. Zatim zagrijte pečnicu na 220 stupnjeva. Od smjese oblikujte okruglice promjera oko 4 cm i složite ih u jednom sloju na pripremljeni lim. Pecite u zagrijanoj pečnici 15 do 20 minuta dok ne dobiju lijepu boju i budu potpuno pečene. Poslužite s omiljenim umakom od rajčice. Dobar vam tek.
4: Opet isto pitanje. što danas za ručak. Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe, hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnog

0: Nacionalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od drugača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
0: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Novi guverner Hrvatske narodne banke bit će Ante Žigman. Nastavljaju se izraelski napadi na Libanon. Vatreni odrađuju završne pripreme uoči svjetskog prvenstva.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je to nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
5: Žigman je svoju profesionalnu karijeru započeo upravo u HNB-u. Osim u HANFI, aktivan je u nizu europskih institucija. Na čelo HNB-a naslijedit će dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, koji je, podsjetimo, izabran za potpredsjednika Europske središnje banke na mandat od 8 godina. Iz Hrvatskog sabora stigle su i prve reakcije. Mostov Božo Petrov.
8: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
6: Media Servis. Vijesti.
5: I dalje se nižu oštre reakcije na nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjević je sporazumno osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 za koje se sumnja da je uzeo kao mito. Policija i USKOK pokrenuli su i izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Na meti istražitelja je dojučerašnji direktor Marko Blažević, koji je podnio ostavku, gradonačelnik Tomislav Tomašević te HDZ-ov gradski zastupnik Mislav Herman.
9: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom.
10: Problem platforme Možemo nije samo afera Hipodrom, nije samo Vodoopskrba i odvodnja. Problem je ta politička hipokrizija. Do sad neviđeno umijeće primjene dvostrukih standarda. Jedni standardi su za nas i naše, a potpuno drugi standardi su za vas i za vaše. I da, gospođo Benčić, nisu svi isti zato što ste po svemu ovome vi daleko, daleko gori.
6: Media Servis. Vijesti.
5: U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijena je 31 osoba, među njima i 2 djece. Napadi su nastavljeni i danas. Iz libanonskog ministarstva zdravstva priopćili su da je u napadima ranjeno 40 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je kako njegova vojska širi svoje operacije u toj zemlji. Izrael tvrdi da je u napadu na sjeveru Gaze ubijen vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Odeh. Hamas još nije potvrdio vijest.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Uoči dana grada Zagreba, koji se obilježava 31. svibnja, građane očekuju brojni besplatni programi koje organiziraju grad, gradske ustanove i poduzeća te turistička zajednica. Brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu od 28. do 31. svibnja pripremili su besplatne programe za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Na Dan grada u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno će se dodijeliti javna priznanja grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.
6: Media servis. Vijesti.
5: Posljednje srijede u svibnju obilježava se Svjetski dan sporta s ciljem poticanja građana da se uključe u minimalno 15 minuta tjelesne aktivnosti. Tim je povodom na društvenim mrežama poruku uputio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Osvrnuo se na donošenje novog pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojemu je cilj, kako kaže, uređeniji sustav.
11: Vrijeme je također da svi dionici hrvatskog sporta pokažu višu razinu ozbiljnosti i odgovornosti. Posebno očekujem veću odgovornost krovnih sportskih udruženja i nacionalnih saveza koji imaju važnu javnu ulogu u sustavu sporta. Jer u središtu svega moraju biti oni zbog kojih sport postoji. Naše sportašice i sportaši, njihovi interesi ispred interesa pojedinaca, njihov rad, odricanje i rezultati na to nas obvezuju.
6: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Vatrenima su se na Rujevici priključili Marko Pašalić i Josip Šutalo, a do petka momčad bi trebala biti kompletna. Pričao je Dalić o očekivanjima od ovog SP-a.
12: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujemo opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više.
11: Što je fokus ovih priprema, Dalić dodaje?
12: Ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogući faze obrane.
11: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra s Belgijom 2. lipnja u Rijeci, a onda im 7. lipnja slijedi Slovenija. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je hrvatski reprezentativac Borna Sosa koji igra za englesku momčad. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku nakon što je njegova momčad u Community Shieldu bila bolja od Manchester City-a. Finale počinje u 21 sat. Vaterpolisti Jadrana i Primorja danas igraju svoju prvu polufinalnu utakmicu u lovu na naslov prvaka Hrvatske. Dvoboj se igra u Splitu u 19.45, a druga utakmica igra se 3 dana kasnije u Rijeci. Prije nekoliko dana prvo polufinale su već igrali Mladost i Jug, a vodstvo 1-0 ima Mladost u oči druge utakmice u Dubrovniku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
13: Nestane.
1: Magija?
13: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
14: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Marodi tjestanina Fuzili ili Pene Rigate 99 centi. Izola brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 30 u Šibeniku, 29 u Dubrovniku i Zagrebu, Osijek, Rijeka, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 28, dok Krapina i Bjelovar mjere 27. 26 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Zadru, 25 u Gospiću i Makarskoj. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom mogu

0: će i izraženiji. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
2: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama Radio Đakova.
3: Bile su to vijesti Medija servisa, podnevne vijesti Medija servisa, 12 sati i 10 minuta, 27 celzijevih je trenutno u gradu Đakovo, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 55%. U nastavku slijedi hit dana.
2: Hit dana, Radio Đakova.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Pero Galić, a vi slušate moju novu pjesmu, Jedina.

0: Pametno izvješće.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavanju i da održavaju sigurnosti razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Putujem bez putovanja.
1: Jeste li čuli za Šarena jezera? Ovaj gotovo zaboravljeni kutak Dalmatinske zagore skriva prizore koji djeluju nestvarno. Vodu koja mijenja boje, tišinu netaknute prirode i pejzaže koje još uvijek nije progutao masovni turizam. U blizini Knin, grada Grina, grada smještenog između krša, rijeka i povijesnih utvrda, nalazi se prirodni fenomen koji mnogi prolaze ne primjećujući. Krenete li starom cestom prema biskupije nekoliko kilometara jugoistočno od Knina, stiže se do Šarenih jezera. Skupina od tri veća jezera i dva vrela skrivenih na rubu Kosovog polja. A ovaj krajolik djeluje gotovo filmski. Jezera leže na mjestu gdje su se susreću rijeke Krka i Kosovčica u prirodnom trokutu poznatom kao Burum. Okružena su liticama, travnatim poljima i pogledom koji prema sjeveru puca sve do obrisa Kninske tvrđave i brda Spas. Čitav prostor odiše mirom i nekom tihom izoliranošću, kao da je vrijeme ovdje usporilo. Posebnost po kojoj su Šarena jezera dobila ime krije se upravo na njihovoj površini. Tijekom dana voda mijene nijanse od tamno zelene i tirkizne do srebrno plave i gotovo bakrene. Ovisno o položaju sunca, oblacima i kutu promatranja, svjetlost po jezerima stvara prizore koji izgledaju nestvarno, kao da priroda neprestano mijenja scenografiju. Iako danas djeluju zaboravljeno, Šarena jezera nekoć su bila jedna od najpoznatijih kupališta Kninskog kraja. Stari stanovnici i danas ih pamte kao Kninsku rivijeru, mjesto ljetnih okupljanja, kupanja i ribolova. Danas ondje nema turističkih sadržaja, beach barova ni gužvi i upravo je u tome njihov najveći šarm. To nije destinacija za one koji traže uređene promenade i restorane uz vodu. Šarena jezera privlače ljubitelje prirode, fotografe, ribiče i putnike koji žele otkriti manje poznatu stranu Hrvatske, onu sirovu, tihu i autentičnu. Ako se ikada nađete u okolici Knina, vrijedi skrenuti sa brže ceste i dati priliku ovom skrivenom dijelu Zagore. Šarena jezera možda nisu među najpoznatijim prirodnim atrakcijama Hrvatske, ali upravo zato ostavljaju najjači dojam.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Biste li na vrat stavili uređaj koji hladi cijelo tijelo, a vidi se ispod majice i viri iz ovratnika? Sony misli potvrdno i kreće osvajati zapadno tržište uređajem koji u Aziji postoji od 2019. godine. Najnoviji model stiže upravo prvo u britanske trgovine u trenutku kada se Europa upravo sprema za toplinske valove, što je ili sretan splet okolnosti ili pažljivo odabran marketinški trenutak. Inače, Realm linija postoji od 2019. i do sada nije bila dostupna izvan Azije kada treća generacija stiže na zapadno tržište. Kako uređaj funkcionira nije posebno misteriozno. Raskladna ploča od nehrđajućeg čelika pritišće se uz kožu na vratu, fleksibilna traka drži cijelu konstrukciju na mjestu, a ventilacijski otvor odvodi toplinu kroz odjeću prema van. Sony je uz ovaj model isporučio i drugu generaciju takozvanog pocket taga, manji bežični senzor koji se pričurčuje na remen ili torbu i mjeri temperaturu i vlagu okoline, šaljući te podatke u uređaju kako bi regulacija bila preciznija nego što bi bila da se oslanja isključivo na senzore pod tkaninom. Korisnik može upravljati intenzitetom hlađenja kroz aplikaciju na mobitelu, jer su fizičke tipke na uređaju koji sjedi iza leđa teško dostupne dok ga nosite. Recenzija pohvalno opisuje efekte. S obzirom na to da je kontaktna površina ograničena na vrat, a hlađenje se osjeća šire od toga, što nije magija nego fiziologija. Vrat je zona s gustom mrežom krvnih žila, pa lokalno hlađenje ima neproporcionalno veliki učinak na opću percepciju topline cijelog tijela. Pitanje koje ostaje nije tehnička izvedivost, niti potencijalna korist koja je već dokazana kroz nekoliko generacija uređaja prodavanih na azijskom tržištu, nego to koliko je europska i američka publika voljna prilagoditi se nečemu što se vidi ispod majice viri iz ovratnika. Japan ima dugu tradiciju sličnih dodataka koji ne pretendiraju na nevidljivost od reflektirajućih rukava za bicikliste do precizno presavijenih kišobrana u posebnim torbicama. I u tom kontekstu to za Japance izgleda kao nešto sasvim normalno. U Europi i SAD-u, gdje se odnos prema vidljivoj opremi na tijelu razlikuje, još nije jasno hoće li uređaj biti shvaćen kao tehnološki dodatak ili kao nešto što se nosi pod prisilom. Sony ga prodaje za 199 funti u Britaniji, odnosno 229 eura na europskom tržištu, što ga smješta u kategoriju namjenskih uređaja koji traže svjesnu odluku na, a ne impulzivnu kupnju.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze za djecu i bebe, hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Općina Punitavci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitavci. Instalirala solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva će biti preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 €, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 €, a preostali dio općina Punitovci. Među 20 stalnih korisnika Amadejnog dnevnog boravka za starije osobe i nekoliko osoba s invaliditetom, o kojima također skrbe u toj udruzi.
2: Ja sam Anica Medvedarović, nalazimo se u Amadeja dnevnom boravku, gdje boravimo nekih oko 6 sati dnevno. Prijevoz dođe po nas, kombi jedan, vozilo, jel, i vraća nas nazad oko 2:30 popodne. I tu onda dođemo, popijemo kavicu, čaj, ujutru već. Onda imamo razne aktivnosti. Već je svaki dan određen za čega je šta. Nekad igramo bingo, nekad igramo neke kvizove ili tako neke riječi pogađamo ili tako nešto u vezi. Prigodom, ako je neki dan ovako prigodan i tako nešto, o tome pričamo i tako. Molimo krunicu prije ručka, ručamo i popijemo kavicu i tako razgovaramo i šalimo se, smijemo, bude dosta veselo. Ja sam tu dosta da ovako vedra sam osoba, inače nasmijavamo se tako nešto u vezi nečega i tako. Uglavnom dobro je.
1: Za osobe s invaliditetom najvažnije je da nisu izolirani.
2: 30 godina sam radila i tako. Uvijek sam bila u društvu, nisam bila izolirana, što je najvažnije kod invalida, da ne budu izolirani. I nisam se osjećala nekako izolirano nikada. I sad 2 godine sam tu u Amadeji, čula sam da tako se može biti, da nisam kod kuće sama. Moji kod kuće još šogorica radi i tako s njima živim, inače u kući ima svaku svoj stan. I onda sam tu dio dana i dođem kući, volim čitat na Brajevom pismu i dobivam iz Zagreba knjige. Puno imaju veliki fundus knjiga, već sam puno toga pročitala i eto tako.
1: Opširnije o ovoj temi poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjavanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt osnovne škole Đakovački selci Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje bioraznolikosti i praktičan rad učenika. Program INA zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno-odgovornih programa u Hrvatskoj usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas je održana svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra 28. svibnja, kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žaloste Gospi. Misno slavlje u svetištu počinje u 11 sati. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo otkrivena su šestorica maloljetnika koji su u Strizivojni tijekom veljače i ožujka ove godine oštetili imovinu općine Strizivojna i pričinili materijalnu štetu od oko 5000 eura. Očevidom policijskih službenika i postupajući po odštetnom zahtjevu općine Strizivojna utvrđeno je da su maloljetnici na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni i plinski ormar te fasadu kotlovnice. Zatim su oštetili ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Protiv maloljetnih počinitelja slijedi podnošenje pismena općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo u suradnji s policijskim službenicima sektora kriminalističke policije policijske uprave Osječko-baranjske otkriven je 26-godišnji prevarant iz Velike Britanije koji je tijekom srpnja 2025. prevario 35-godišnjaka za novčani iznos od 7110 eura. Naime, putem strane službene internet stranice oštećeni 35-godišnjak je sudjelovao na licitaciji za pušku. Nakon što je uplatio novac, dobio je obavijest s te službene stranice da su njihove stranice hakirane s upozorenjem da ne uplaćuje novac. Danas od 18 do 24 sata na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provodit će povećane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje prekršaja vozača bicikla i osobnih prijevoznih sredstava. Vozači i sudionika u prometu poziva se da poštuju prometne propise i pravila.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne navečer osobito na zapadu uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno jak, moguće s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka većinom od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

Pieru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vedem? Ne? Sve zajedno? Neveno!
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Djeca.
0: Evo, u uvodnom dijelu čuli smo kako je osobama s invaliditetom koji su korisnici dnevnog boravka udruge Amadea. A što još u Amadeji se čini za osobe s invaliditetom, pitali smo Nikolinu Cvitković, voditeljicu projekta.
4: U Amadeji sam od kolovoza 2020. godine, tad smo prvi put provodili projekt Zaželi. Znači sad sam već 6 godina tu. U međuvremenu sam vodila i druge projekte. Osobe s invaliditetom su aktivno uključene u rad udruge i kroz projekte i kroz rad dnevnog boravka za starije i osamljene osobe. Uvijek se trudimo da u sve aktivnosti uključimo sve bez obzira na njihova ograničenja i probleme. Svatko sudjeluje na način na koji može sudjelovati. Imamo nekoliko osoba s poteškoćama. Uvijek smo prema njima obazrivi, oni su bez obzira na svoje poteškoće i od strane drugih korisnika prihvaćeni, uključeni, osjećaju se ovdje sigurno i mislim da im tu umanjujemo taj osjećaj ograničenosti s njihovim mogućnostima, baš zato što ih u sve uključujemo.
0: Voditeljica Amadejnih projekata prisjetila se svojih prvih iskustava u radu s osobama s teškoćama.
4: Prva iskustva su bila pomalo zastrašujuća jer nisam do tada imala direktnog iskustva u radu sa osobama s invaliditetom. Sada je to naravno puno drukčije kad ih upoznate i onda onako znate, tako reći, kako svatko diše. I znate onda već njihove navike, tko što voli, kako se tko odnosi prema radu, prema aktivnostima i slično, ali svi oni vole razgovor, svi vole pažnju i evo da im se posveti vrijeme.
0: Mnogim starijim osobama s invaliditetom vrlo je teško u svakodnevnom životu.
4: Mislim da je teško, mislim da još uvijek postoji velika stigma vezana uz osobe s invaliditetom kao i osobe starije životne dobi. Mislim da im nije lako, da bez obzira na sve ove moderne stvari koje im sad pružaju mogućnost da se i bave nečim i slično, da još uvijek postoje velika ograničenja u društvu i možda nekakve predrasude koje se vežu za njih, da li vezano za rad, za radnu sposobnost, za posao, za slično, ali oni su itekako sposobni i raditi, i baviti se hobijima i živjeti normalan život kao i ostale osobe.
0: Samoća je jedan od najvećih problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom.
4: Definitivno, samoća je općenito problem svih naših korisnika tu, zato se i trudimo non stop ih znači povezati u jednu cjelinu, oni sve što rade, rade zajedno. Zato mislimo da im tu pružamo jedan osjećaj sigurnosti, povezanosti i da se smanjuje ta socijalna isključenost. Naravno, ima još puno ljudi koje nismo u mogućnosti uključiti, ali evo nastojimo u budućim projektima koji nadolaze uključiti i one koji nisu dio dnevnog boravka. A osamljenost je globalni problem.
0: Na položaj osoba s invaliditetom mogu utjecati i same osobe aktivnim pristupom i stavom prema životu.
4: Pa mi imamo takav pristup da uvijek predložimo da osoba prvo dođe sama vidjeti ovdje kako je okruženje, jer teško je riječima prenijeti ono što mi tu radimo. Naravno, svatko od njih prvo ima pružan malo otpor, ali onda kad oni dođu tu i vide ovo okruženje i većinom nekog i prepoznaju i onda vide kako to funkcionira i onda im se svidi. I onda oni sami iskuse to prvo, ako oni odluče da to nije za njih u redu, ali većina se odluči da ipak je. U početku je naravno teško kao prilagodba, naravno doći među nepoznate ljude i sad što se tu događa i sve, ali kroz te aktivnosti svakodnevne i sve što radimo, mislim da onda oni onako se oslobode, neki čak i promijene životne navike na bolje. I tako da definitivno oni kad vide da to ima pozitivan učinak na njih i oni članovi obitelji, onda to onako samo ide od sebe.
0: A kako izgleda svakodnevnica u dnevnom boravku za starije udruge Amadea?
4: Svakodnevno imaju organizirane aktivnosti, trudimo se da to bude što raznolikije, imamo na primjer društvene igre, imamo kreativne radionice, domaćinske, puno njih je boravilo puno vremena u vrtu što više ne mogu, zato u vrtu imamo prilagođene povišene gredice da oni mogu malo pljeviti, zaljevati, baviti se tim, to im je jako bitno, imamo osobe koje se bave ručnim radom, što su isto prije radile, imamo čak i inovacije, znači imamo digitalne radionice, nabavili smo tablete, tako da sad znaju rukovati i novijom tehnologijom, imamo za njih edukaciju o medijskoj pismenosti za starije i evo još puno toga što evo imamo sportske aktivnosti, razgibavanje, tjelovježbu svakodnevnu i evo trudimo se stvarno da to bude onako aktivnost za aktivnosti, da imaju strukturiranu svakodnevicu.
0: U Amadeji tvrde da se uz malo volje i pravim pristupom i empatijom puno toga može učiniti za osobe s invaliditetom i starije osobe.
4: Definitivno, definitivno. Samo treba evo uložiti malo vremena i truda i najveća nagrada je kad vidiš da si pozitivno utjecao na nečiji život i njihovu životnu priču, kad poslušaš i njih upoznaš i evo da si nešto promijenio u nečijem životu. To nam je najveća u biti nagrada.

0: Časna sestra Franciska Molnar dio je Amadejna tima koji svakodnevno skrbi o korisnicima dnevnog boravka za starije. Pitali smo je zašto je među njima.
1: Jednostavno, tu trebam biti. Da kažem, tako je određeno, tako je usmjereno. Mislim da sam se dobro snašla i da mi to paše i nekako smo se našli, jer ja sam od jutra tu, znači ja njih dočekujem. To je ono, kavica, čaj, dobro jutro, skidanje jakni, torbi i ovo što smo čuli od gospođe Bertile, što je bilo, kako je bilo, problemi i evo, to je to.
2: Probajte li sublimirati starije osobe i osobe s invaliditetom? Gdje su, što su u našem društvu?
1: Pa nije to tako jednostavno reći, jer baš to što vidimo da je veliki broj samaca. Samaca je sve više starijih ljudi i ta nekaka granično, znači negdje su gurnuti, tko o njima vodi brigu, tko ne vodi, a još time ako se pojavi neka malo ozbiljnija bolest, tako i demencija, to je onda stvarno teško. Jako teško, i mislim da je u ovom centru baš taj jedan i osobni pristup. Bar ja tako u sebi osjećam da trebam, ne mogu svima isto. Mi imamo neku radionicu, netko nešto može, nešto ne može. Da ne osjete da su izdvojeni, da su gurnuti na stranu jer on to sad ne može, nego napravi takav jedan mudri prijelaz i nekako ih uvući onda i pokazati da su prihvaćeni i da ih volimo.
0: Ovom porukom sestre Franciske Molnar završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci, u kojoj smo zavirili u dnevni boravak za starije osobe, udruge za psihosocijalne potrebe Amadea. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!
3: Nevenovci.
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14. sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iran i SAD još nisu postigli dogovor o Hormuškom

0: Bosnacu, rekao je Ali Bagheri, dužnosnik Iranskog vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, prenosi ruska agencija RIA Novosti. Rekao je da Iran pregovara s Omanom o novom postupku za brodove koji prolaze tim plovnim putem. Na pitanje o iranskom obogaćenom uranu rekao je da to nije na dnevnom redu u razgovorima s Amerikancima, unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog tjedna tvrdio da će on biti odmah prebačen u SAD radi uništenja. Bagheri je dodao da se neizravni pregovori nastavljaju. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježjima Domovinskog rata počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva MORH-a i oruženih snaga odaju počast svim poginulim i umrlim braniteljima polaganjem vijenaca na grobljima u čak 21. gradu. Uz to u Karlovcu je održana svećana akademija u povodu dana Hrvatske kopnene vojske. Tamo je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
1: U ovih posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje, jačanje i snaženje Hrvatske vojske. Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti modernizirano kako kopnenu vojsku, tako naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na treće kolo Roland Garrosa. Splićanin će na pariškoj prašini nakon slavlja protiv Amerikanca Zenga u drugoj rundi pokušati izbaciti Brazilca Fonseku. Riječ je o 28. nositelju turnira, a pobjedili naš tenisač u trećem kolu ga čeka Srbin Novak Đoković ili Francus Rojer. Dino je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji nakon što je jučer ispao Marin Čilić. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 30, Rijeka broj 31, dok je u Splitu 32 stupnja Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće te nestabilno poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: 14 sati i 3 su minute. Ovim vijestima u 14 sati dodajemo da u Đakovu mjerimo trenutno 32 Celzijeva, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost zraka 37%.

0: Neonske minute.
1: Građevinska tvrtka Nikačević iz Žakova traži sljedeće građevinske radnike: dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević Andrije Hebranka 82A ili telefonom na broj 091 790 6320, 091 790 6320.
0: Marketing Radio Đakova

0: Chicche minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Sam sa Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
2: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
3: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
5: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
6: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecana susreće se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi evropski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, hrvatski reprezentativac Borna Sosa. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku, nakon što je njegova momčad bila bolja od Manchester City, a finale počinje u 21 sat. Zadar će od 4. do 6. lipnja ponovno postati središte globalne sportske industrije. Peto izdanje Sunset Sport festivala ove godine u Hrvatsku dovodi neviđenu koncentraciju svjetskih sportskih zvijezda, televizijskih lica, lidera e-sporta, investitora i predstavnika entertainment industrije, potvrđujući festival kao jedno od najrelevantnijih europskih mjesta susreta sporta, tehnologije, biznisa i kulture. Već 4 desetljeća Zagreb početkom ljeta dišće u ritmu plivanja, a ime koje generacije sportaša, trenera i ljubitelja ovog sporta povezuje s vrhunskim rezultatima, emocijama i tradicijom je Zlatni medvjed. Jubilarni 40. međunarodni plivački miting koji će se 20. i 21. lipnja održati na bazenu Svetice još jednom će okupiti najbolje hrvatske brojne strane plivače te potvrditi status jednog od najvažnijih i najdugovječnijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Mana Outlet Mall Centar Osijek sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
0: Marketing Radio Đakova

0: 15. sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. HNB bi prema Ustavu trebao biti samostalna neovisna institucija, komentirao je zastupnik Možemo Marin Živković, izbor Ante Žigmana na mjesto novog guvernera HNB-a. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine, a Živković smatra da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju.
2: Kakvu poruku šalje da je guverner HNB-a suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju.
0: Živković tvrdi u slučaju slične

0: Situacije privatno bi moglo nadvladati javno dobro. Za to vrijeme saborski zastupnici raspravljali su o vladinom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o obrtu. Smanjuje se jedinstvena stopa komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka. Regulira se majstorska škola, a uvodi se institut obiteljskog obrta kako bi članovi obitelji mogli sudjelovati u radu obrta bez prijave, a olakšava se i nasljeđivanje obrta. Vladajući su zakonskim prijedlogom zadovoljni, a Mostof Ante Kujundžić zapitao je zašto je zakon nedorečen kada je u pitanju poticaj mladih obrtnika.
1: Koji je stvarni plan zadržavanja mladih majstora u Hrvatskoj? Jer vi znate vrlo dobro da čovjek kad otvara obrt, on riskira apsolutno sve. Ne samo u smislu sebe samoga, nego i u smislu budućnosti svoje djece. Je li ovim zakonom država staje iza takvog čovjeka?
0: Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je reprezentativac Borna Sosa koji igra za englesku momčad. Sosi bi ovo bio drugi trofej od dolaska u Englesku, nakon što je njegova momčad u Community Shieldu bila bolja od Manchester City-a. Finale počinje u 21 sat. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 30, Zagreb broji 31, dok je u Rijeci i Splitu 32 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće te nestabilno, poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, vjetar slab do umeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadnije, navečer bura, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: 15:03:30, bili su tešetne vijesti Medija servisa u gradu Đakovu. Sada mjerimo 30 celzijevi. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 42%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzine i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Novi guverner HNB-a, Viš Ante Žigman, Ćorić kompetentan i dobar kandidat.
0: Blic vijesti.
1: Živković o izboru Žigmana za guvernera dodatno se narušava povjerenje građana u institucije.
0: Blic vijesti.
1: U Saboru rasprava o obrtnicima, stižu rasterećenja, ali i dalje uloga HOK-a prevelika.
0: Blic vijesti.
1: Herman, problem platforme Možemo je politička hipokrizija.
0: Blic vijesti.
1: Polaganjem vijenaca počelo obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.
0: Blic vijesti.
1: Od ove godine svjedodžbe i u digitalnom obliku.
0: Blic vijesti.
1: Preventivni programi Centra za sigurni internet od sada dostupni u školama.
0: Blic vijesti.
1: Bundek postaje središte najveće nacionalne akcije podizanja svijesti u multiploj sklerozi.
0: Blic vijesti.
1: Stiže kratkotrajna promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao žuti alarm za 4 regije.
0: Blic vijesti.
1: Crystal Palace i Rayo Vallecano bore se za titulu prvaka konferencijske lige.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Od Engleske do Italije, dijelove Europe očekuje danas jedan neobičajeno vruć dan za svibanja, remetići rutinu na starom kontinentu koji se zagrijeva brže nego bilo koji drugi dio svijeta. Temperature rastu već nekoliko dana, a već u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dosegnule rekordnih više od 30 celzijevih stupnjeva. U Italiji su uvedena lokalna ograničenja za rad na otvorenom, francuske su plaže prepune kupača unatoč nedostatnom broju spasilaca, a poljoprivrednici su primorani na raniju žetvu. Fenomen je posljedica dotoka vrućeg zraka iz Sjeverne Afrike koji ostaje zarobljen pod visokim pritiskom snažne anticiklone. Prema znanstvenom konsenzusu, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem utječu na to da ekstremni vremenski događaji poput toplinskih valova, suša i poplava postanu još intenzivniji. Kao rezultat ove toplinske kupole, živa se u ponedjeljak prvi put popela na 34,8 stupnja Celzija u botaničkom parku koji se nalazi jugozapadno od Londona, što je nadmašilo prethodni rekord za svibanje, evidentiran 1944. godine za 2 stupnja i daleko premašilo uobičajenih i očekivanih 17 ili 18 celzijevih stupnjeva. Ovakve bi vrućine bile iznimne u Velikoj Britaniji usred ljeta, istaknuo je Britanski meteorološki zavod koji očekuje slične temperature prije nego što padnu na oko 20 stupnjeva do kraja tjedna. Irska je zabilježila rekordne svibanjske temperature dosegnuvši 28,8 celzijevih stupnjeva na jugu. U Francuskoj je uz nacionalni toplinski rekord za svibanj u ponedjeljak oboreno i više desetaka lokalnih rekorda. Na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, a na jugozapadu 34,7 celzijevih. Toplinski bi se val trebao pojačati s najvišim temperaturama od 36 stupnjeva koje se očekuju u tim francuskim departmanima. Isti izvor predviđa da će potrajati do kraja tjedna. Blago proljetno vrijeme već je potaknulo neke poljoprivrednike i voćare da unaprijed poberu određene plodove, a vinogradare očekuje rana berba grožđa. U Španjolskoj su meteorološke službe upozorile na tropske noći na jugozapadu koje bi trebale započeti danas, a vrhunac im se predviđa između srijede i petka uz najviše temperature od 36 do 38 stupnjeva Celzija. Izvješće koje su krajem travnja objavili Europska služba za klimatske promjene, Copernicus i Svjetska meteorološka organizacija ističe da se od 80. godina prošlog stoljeća Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplinski valovi postaju sve češći i intenzivniji na najmanje 95% europskog teritorija.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Na sastanku ministara energetike VED9 u utorak u Opatiji raspravljalo se o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture, priopćeno iz Ministarstva gospodarstva. Na sastanku posvećenom energetskoj sigurnosti, otpornosti energetskih sustava i konkurentnosti europskog gospodarstva u uvjetima energetske tranzicije, kojim je domaćin bilo Ministarstvo gospodarstva uz Hrvatske, sudjelovali su i predstavnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, te predstavnici Europske komisije. Državni tajnik Vedran Špehar istaknuo je tom prilikom da Hrvatska danas ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti srednje i jugoistočne Europe, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal na Krku, JANAF-u sustav i regionalno interkonekcije. Naglasio je kako energetska sigurnost više nije samo pitanje diversifikacije opskrbe, već i otpornosti sustava, zaštite kritične infrastrukture i snažnijeg regionalnog povezivanja. Hrvatska se kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanja regionalnih energetskih interkonekcija pozicionirala kao važno energetsko čvorište Mediterana i ovog dijela Europe, te kao pouzdan partner u jačanju europske energetske sigurnosti, naglasio je Špehar. Sudionici sastanka raspravljali su o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže, skladišne kapacitete, fleksibilnost sustava i zaštitu kritične energetske infrastrukture. Hrvatska je pritom naglasila važnost tehnološki neutralnog pristupa koji omogućuje paralelan razvoj obnovljivih izvora energije, plinske infrastrukture i nuklearne energije radi očuvanja stabilnosti, konkurentnosti i energetskog sustava, ističu iz ministarstva. U zajedničkoj izjavi ministara potvrđena je prednost jačanju energetske sigurnosti i diversifikaciji opskrbnih pravaca, razvoju prekogranične infrastrukture i konkurentskoj čistoj energetskoj tranziciji. U izjavi se ističe važnost otpornosti energetskih sustava, ulaganju u infrastrukturu i snažnije koordinacije država MED9 u području energetske politike Europske unije. Sudionici su prethodno obišli LNG terminal i terminal JANAF-a u Omišlju, gdje su upoznati sa strateškom ulogom hrvatske energetske infrastrukture u diversifikaciji opskrbnih pravaca i jačanju sigurnosti opskrbe Hrvatske i šire regije. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Agro kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva će biti preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Među 20 stalnih korisnika Amadejnog dnevnog boravka za starije osobe je nekoliko osoba s invaliditetom o kojima također skrbe u toj udruzi.
2: Ja sam Anica Medvedarović, nalazimo se u Amadeja dnevnom boravku gdje boravimo

0: nekih oko 6 sati, jel, dnevno. Prijevoz dođe po nas, kombi jedan, vozilo, jel, i vraća nas nazad oko 2:30 popodne. I tu onda dođemo, popijemo kavicu, čaj, ujutru već. Onda imamo razne aktivnosti, već je svaki dan određen za čega je šta. Nekad igramo bingo, nekad igramo neke kvizove, ili tako neke riječi pogađamo, ili tako nešto u vezi prigodom. Ako je neki dan ovako prigodan i tako nešto, o tome pričamo i tako. Molimo krunicu prije ručka, ručamo i popijemo kavicu i tako razgovaramo i šalimo se, smijemo, bude dosta veselo. Ja sam tu dosta da ovako vedra sam osoba, inače nasmijavamo se tako nešto u vezi nečega i tako. Uglavnom dobro je.
1: Za osobe s invaliditetom najvažnije je da nisu izolirani.
0: 30 godina sam radila i tako. Uvijek sam bila u društvu, nisam bila izolirana, što je najvažnije kod invalida, da ne budu izolirani. I nisam se osjećala nekako izolirano nikada. I sad 2 godine sam tu u Amadeji, čula sam da tako se može biti, da nisam kod kuće sama. Moji kod kuće još šogorica radi i tako s njima živim, inače u kući ima svaku svoj stan. I onda sam tu dio dana i dođem kući, volim čitat na Brajevom pismu i dobivam iz Zagreba knjige. Puno imaju veliki fundus knjiga, već sam puno toga pročitala i eto tako.
1: Opširnije o ovoj temi bilo je riječi u današnjoj emisiji Nevenovci, čiju reprizu možete poslušati subotom u 13.15, a emisija je dostupna i na našoj web stranici.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. Ina zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjivanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je projekt osnovne škole Đakovački selci Forestionica, kojem se uspostavljaju školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje bioraznolikosti i praktičan rad učenika. Program Ina zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine, te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U povodu 51. akademske godine sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas je održana svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima.
2: Dnevnik.
1: Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra, 28. svibnja, kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žalosne Gospi. Mjesto slavlje u svetištu počinje u 11 sati.
2: Dnevnik.
1: Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo otkrivena su 6 maloljetnika koji su u Strizivojni tijekom veljače i ožujka ove godine oštetili imovinu općine Strizivojna i pričinili materijalnu štetu od oko 5000 eura. Očevidom policijskih službenika i postupajući po odštetnom zahtjevu općine Strizivojna, utvrđeno je da su maloljetnici na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni, plinski ormar te fasadu kotlovnice. Zatim su oštetili ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Protiv maloljetnih počinitelja slijedi podnošenje pismene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo u suradnji s policijskim službenicima sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske Otkriven je 26-godišnji prevarant iz Velike Britanije koji je tijekom srpnja 2025. prevario 35-godišnjaka za novčani iznos od 7110 eura. Naime, putem strane službene internet stranice oštećeni 35-godišnjak je sudjelovao na licitaciji za pušku. Nakon što je uplatio novac, dobio je obavijest s te službene stranice da su njihove stranice hakirane s upozorenjem da ne uplaćuje novac.
2: Dnevnik.
1: Danas od 18 do 24 sata na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provodit će pojačane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje prekršaja vozača bicikla i osobnih prijevoznih sredstava. Vozače i sudionike u prometu poziva se da poštuju prometne propise i pravila.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće je većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Na današnji dan 27. svibnja 1285. ponovno je posvećena Zadarska katedrala nakon obnove tijekom 13 stoljeća. 1358. nakon što je od kralja Ludovika I. dobio Višegradsku povelju, Dubrovnik postaje slobodna država. 1840. umro je talijanski skladatelj Niccolò Paganini. 1933. u distribuciju je pušten Disneyev crtani film Tri praščića, koji je nagrađen Oscarom.
1: Na današnji dan

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš.
1: Volim slušati radio.
0: Razmisli koliko toga

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe, hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Sigurna kuća autorice Marine Vujčić snažan je psihološki roman koji se bavi tihim, skrivenim oblicima nasilja u braku, onima koje okolina često ne vidi ili ne želi vidjeti. Glavna junakinja Lada Lončar završava u zatvoru nakon što u afektu ubije svog supruga, uglednog profesora, kojeg su svi doživljavali kao idealnog muža i oca. Dok služi kaznu, kroz vlastita sjećanja pokušava razumjeti kako je njezin život postupno postao zatvor i mnogo prije stvarnog zatvora. Roman otkriva psihičko manipuliranje, izolaciju i emocionalno zlostavljanje koje je godinama trpjela iz privida savršenog braka. Ovo nije klasični kriminalistički roman, nego vrlo napeta i emotivna priča o psihologiji nasilja i postupnom gubitku identiteta. Marina Vujčić piše jednostavno, ali izrazito uvjerljivo, pa se knjiga čita brzo i u dahu, iako je tema teška. Posebno je snažno to što pokazuje kako emocionalno nasilje često prolazi neprimjećeno čak i najbližima. Roman je među čitateljima stekao reputaciju jedne od najpotresnijih domaćih knjiga posljednjih godina. Na Redditu ga više čitatelja opisuje kao knjigu koja mijenja pogled na toksične odnose i dugo ostaje dugo u mislima nakon čitanja.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Ante Žigman, kandidat vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
2: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne produžena ruka određene politike.
0: Ministar Ćorić najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera.
3: Nije se išlo za tim, a naši socijalni partneri budu oštećeni.
0: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Vatreni nastavljaju s pripremama za svjetsko prvenstvo. Hrvatski rukometni savez i sigurno su kažnjeni novčano.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Novi guverner Hrvatske narodne banke prema prijedlogu vladajućih trebao bi biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman. Dogovoreno je to na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine. Novi guverner bio je tema dana i na saborskim hodnicima, a više donosi Anton Perović.
4: Vladajućima odgovoran i kvalitetan, dijelu oporbe i onako nebitan, dok se dio pita imali sukoba interesa, buru je digao izbor Ante Žigmana za mjesto guvernera HNB-a. Sasvim je svejedno tko je čelnik, dok god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, poručuje SDP-u Mišel Jakšić. Tvrdi kako je stanje s inflacijom izmaklo kontroli, te kako je zasluga za to podijeljena između HNB-a i vlade.
5: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda apsolutno ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika apsolutna ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
4: Stoga naglašava da je potpuno nebitno tko će biti guverner, budući da rad čelnika HNB-a, kako kaže, i onako ovisi o volji premijera Plenkovića.
5: Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar. Da li treba promijeniti Andreja Plenkovića? Pa treba ga promijeniti na izborima.

0: je jedini put koji ja vidim vezano uz naš ekonomski model.
1: Poziciju Žigmana potvrdio je nakon sastanka ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio pun riječi hvale.
2: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu.
1: Zastupnik Mosta Božo Petrov osvrnuo se na činjenicu da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman.
3: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
1: O samom kandidatu rekao je da gotovo pa nije ni bitno tko je, već tko ga imenuje.
3: Guverner Hrvatske narodne banke treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike.
1: HNB prema Ustavu trebao bi biti samostalna i neovisna institucija, složio se zastupnik Možemo Marin Živković, koji smatra da supružnici ne bi trebali biti čelnici institucija koje međusobno surađuju.
4: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
1: A korak dalje otišla je zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je u priopćenju poručila kako je imenovanje Žigmana ruganje struci i rizik za financijski sustav, dok se u uređenim demokracijama na čelo Središnje banke postavlja ljude sa besprijekornim rezultatima. HDZ ponovo nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, zaključila je Puljak.
5: Media servis Vijesti plus.
6: Na sastanku parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić predstavio koalicijskim partnerima novi paket antiinflacijskih mjera, poručivši kako mu je cilj smanjiti zagrijanost ekonomije i inflatorne pritiske u samoj ekonomiji, a odnosi se na cijelo gospodarstvo. Osvrnuo se Ćorić i na kritike sindikata kako će najveći teret borbe protiv inflacije snositi zaposleni u javnim i državnim službama.
2: Uopće njegove konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija. Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
6: Paket će biti predstavljen u četvrtak, a kako Jutarnji list doznaje, velike tvrtke koje bilježe bruto profitne marže veće od 15% plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50%. Uz to dizat će se i donja granica paušala za male iznajmljivače. Njima i ostalim paušalistima se uvodi i stopa poreza ovisno o prihodima, ali i dalje će taj porez biti manji nego što ga plaćaju oni koji su zaposlenici. Sljedeće bi godine trebalo doći i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru, javlja Jutarnji list. Osvrnuo se Ćorić i na činjenicu kako je Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o tužbenom zahtjevu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški plinski dio poslovanja INE. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama.
2: Naravno da nas to raduje, Republika Hrvatska je uštedjela određen novac i pokazali prije svega pred arbitražnim sudom da je u kontekstu ovih zahtjeva Hrvatska u pravu.
5: Media servis Vijesti plus.
6: Pred nama je nova sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, a potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman izjavio je da njegov klub HDZ DP HSU po hitnom postupku traži da se na sjednicu uvrste točke o aferama, ustanovi upravljanje sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji.
7: Ako tih točaka ne bude, mi ih možemo predložiti, ali jasno vam je da to neće proći. Onda tražimo održavanje nove sjednice Gradske skupštine. Ako još koji kostur iz Možemo Marane ispadne. Tražimo objavu svih ugovora, svih računa, svih narudžbenica, svih aneksa vezanih uz hipodrom. Ali od jučer i za Vio, i za vodoopskrbu i odvodnju. Cjelovito izvješće o aktivnostima koje je grad Zagreb poduzeo da vrati taj novac natrag.
6: Prijedlog su također podržali iz kluba gradskih zastupnika Drito. Mi smo uvijek za svaku otvorenu raspravu, izjavila je predsjednica kluba Dragana Turkalj.
8: Ja ću vas podsjetiti da smo mi raspravu o ovoj aferi, konkretno ako mislite na aferu Hipodrom, već dva puta poticali na Aktualcu i svaki puta, kao što i većina medija, sada izvlači pomalo neke zapise našeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz prošlosti. Tomašević je zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
6: A o aferama koje potresaju zagrebačku vlast u intervju tjedna medija servisa Andreja Marić razgovarala je s predsjednikom Zagrebačke skupštine i zagrebačkog SDP-a Mateo Mišićem.
5: Intervju medija servisa.
9: Kada je izbila u javnost afera Hipodrom, Mišić je rekao da se radi o anomaliji i prozivke iz vlade za korupciju nazvao deplasiranima. Sada kad su gotovo svi akteri afere teške 1,8 milijuna eura priznali krivnju, pa i Kosta Kostanjević koji se nagodio s uskokom, je li promijenio mišljenje i je li razbijen mit o poštenju zagrebačke gradske vlasti? Mišić je podsjetio da je odmah na početku rekao da podržava da se cijeli slučaj rasvijetli.
10: U jednom trenutku nisam presumirao niti krivnju, niti nevinost Koste Kostanjeviće i to vrijedi ne samo za taj slučaj, nego i za sve druge slučajeve.
11: Ali evo znamo da je gradonačelnik Tomašević u to vrijeme govorio ne vjerujem da je ukrao novac, ne vjerujem, ovo je politički progon, znamo zbog onog ispitivanja u tijeku kampanje.
10: Jasno, mislim, mi tu imamo djelomično različiti stav i drugačije smo taj dio komunicirali.
11: Pa je vam sporan ovaj način na koji on tada komunicirao, kako vi možete tvrditi?
10: Pa ja mislim da se moglo, i taj dio nešto drugačije komunicirati.
9: Voditelj vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku jer se vrše izvidi zbog sumnje u namještanje posla tvrtki IKOM. Uz aferu Hipodrom je li to tek još jedna anomalija i bacali se ljaga na zagrebačku vlast?
10: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida. Zaista očekujemo u takvim situacijama da osobe protiv kojih se vode izvidi zaista i podnesu ostavku i ne budu teret i samoj gradskoj vlasti, a i samoj firmi u kojoj radi.
9: A generalno, je li zadovoljan suradnjom s Možemo na lokalnoj razini?
10: Pa ja bih rekao da sam umjereno zadovoljan.
11: Zašto dakle, umjereno?
10: Pa umjereno zato što uvijek može bolje. Nećemo govoriti, pa evo, na primjer, neki projekti siguran sam da bi mogli ići brže nego što trenutno idu. Imamo oko naših amandmana koje smo predlagali za proračun, o svakom se nešto radi, hoće li se uspjeti do kraja realizirati u ovoj godini sve što je planirano, to u ovom trenutku ne znamo.
9: SDP već neko vrijeme bije glas da je stranka koja se traži. Upitali smo Mišića kakvo je stanje u zagrebačkom ogranku stranke.
10: Pa evo, našli smo se. Danas je SDP u Zagrebu ekipirana stranka, dosta smo i pomladili organizaciju i vodstvo organizacije.
11: Jeste li dovoljno jaki da na idućim izborima možda SDP bude imao gradonačelnika? Imate li vi tu ambiciju postati?
10: O tom potom. SDP će odlučiti na svojim tijelima gradske organizacije koje smo izabrali prije malo manje od 2 mjeseca o tome kako će izaći na lokalne izbore 2029. Ja kao predsjednik gradske organizacije apsolutno nemam problem sa time da preuzmem tu odgovornost.
11: Znači, ako donesu odluku, vi ćete prihvatiti.
10: Apsolutno.
9: Za kraj je uputio čestitku povodom Dana grada Zagreba koji se obilježava u nedjelju. Za Media Servis Andreja Marić.
5: Media Servis Vijesti Plus.
6: Izrael nastavlja napade u Libanonu te širi svoju invaziju sjeverno od dosadašnje granice na rijeci Litani. Neizravni pregovori Irana i SAD-a se nastavljaju dok analitičari govore o još jednom izgubljenom američkom ratu na Bliskom istoku.
12: Izrael je danas nastavio s udarima na Libanon nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada. U više od 150 zračnih udara Izrael je od jučer diljem Libanona ubio i ranio na desetke osoba. Za te smrti izraelski ministar vanjskih poslova Sar optužio libanonsku vlast jer kaže da nije obuzdala Hezbollah. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da njegova vojska širi svoje operacije u Libanonu iznad dosadašnjeg okupiranog područja do dijela rijeke Litani, a već su izvedeni prvi upadi preko rijeke. Od jutra je u novim izraelskim napadima diljem Libanona već ubijeno najmanje 5 osoba. I danas su izdana naređenja Libanoncima da napuste svoje domove uoči napada. U međuvremenu nastavljaju se neizravni pregovori Irana i SAD-a o okončanju rata kojega su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana, a proširio se na regiju. Iranska državna televizija izvještava da je Iran dobio nacrt početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnu razinu, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranske blizine i ukinule pomorsku blokadu. Naglašava se da se radi o okvirnom prijedlogu. Iranski dužnovnik ranije je rekao da oni i Sjedinjene Države još nisu postigli dogovor o Hormuškom tjesnacu i izdvojio da Iran pregovara s Omanom o novom postupku za brodove koji prolaze tim plovnim putem. Na pitanje o iranskom obogaćenom uranu rekao je da to nije na dnevnom redu u razgovorima s Amerikancima, unatoč tome što je američki predsjednik Trump ranije ovog tjedna tvrdio da će uran biti odmah prebačen u Sjedinjene Države radi uništenja. Jedan od dužnosnika iranske revolucionarne garde poručio da je povratak ratu malo vjerojatan, ali da su i zato spremni. U dogovoru će biti riječi u Washingtonu, a analitičari kažu da američki predsjednik Trump traži dogovor koji će barem stvoriti dojam pobjede nad Iranom. Španjolska policija upala jutros u sjedište vladajuće Španjolske socijalističke stranke u sklopu istrage o mogućim financijskim malverzacijama. Agencija navela da se radi o slučaju bivšeg posrednika stranke koji je trenutno pod istragom zbog trgovine utjecajem. Pretraga se provodi usred sve većeg fokusa na optužbe za trgovinu utjecajem i korupciju povezane s bivšim premijerom Zapaterom te suprugom i bratom obitelji sadašnjeg premijera. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Medija servis Vijesti plus.
6: Vraćamo se na domaće teme. U sklopu pilot aktivnosti projekta Restore River povećan je kapacitet zadržavanja vode Parka Maksimir primjenom rješenja temeljenih upravo na prirodi. Radi se o rješenjima koja bi trebalo ojačati otpornost metropole na klimatske promjene.
13: Ravnateljica javne ustanove Priroda grada Zagreba Nika Dolenc objasnila je njihovu ulogu u provedbi projekta.
14: Zapravo smo napravili to da smo restaurirali meandre na samom potoku Maksimirec, što osim toga što su usporili tok vode unutar potoka, su nekako i proljepšali sam potok u samom parku. Napravili smo jedno ujezerenje unutar šumskog dijela i u tom ujezerenju su nam se skoro pa gotovo odmah prvi dan uselili novi stanovnici.
13: Zahvaljujući intervencijama, potok u ljetnim mjesecima više ne presušuje. Voditeljica odsjeka za očuvanje prirode javne ustanove Priroda grada Zagreba Irina Zupan.
15: U ovom trenutku su ti zahvati još uvijek vidljivi u prostoru. Dakle, nećemo se lagati, oni se vide, ali mi se nadamo da do sljedeće vegetacijske sezone će priroda učiniti svoje i u stvari ta područja će izgledati puno prirodnije već sljedeće sezone.
13: U projekt su putem ankete bili uključeni i građani kako bi dali svoje mišljenje zahvaljujući edukacijama koje su provedene u sklopu projekta. Koordinatorica projekta urbane prilagodbe klimatskim promjenama u WWF Adria Ida Črnohorski.
16: Naime, naše inicijalne ankete su pokazale da dio građana percipira skrbu i brigu za vode općenito kao betonizaciju, utvrđivanje obala, uklanjanje vegetacije. Međutim, upravo ovakve obnovljene i ekosustavi i rijeke vraćene u prvobitno stanje kao i poplavna područja imaju funkciju zadržavanja vode, što nam je izuzetno bitno u vrijeme poplava, ali i suša.
13: A projekt traje i dalje. Započeo je 1. siječnja 2024. godine, a kraj mu se očekuje 30. lipnja ove godine. Iako su rezultati već poznati, a cilj postignut. Za Medija servis Doris Ušanj.
5: Sport.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje završne pripreme uoči prijateljskih utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Izbornik Zlatko Dalić nema na raspolaganju sve igrače, ali to će se promijeniti do petka. Na prvenstvo se odlazi s nekoliko senatora, ali vrijeme je da od njih polako štafetu preuzimaju oni mlađi.
18: Zaista evo sad ovaj put možda trebamo očekivati više od njih, još više od njih, da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, ovima koji dolaze, Vuškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave. Mi rezultat uvijek očekujemo i imamo ga uvijek nekako u glavi.
17: Pričao je izbornik i očekivanjima.
18: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća. Pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put su drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto
19: dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj je i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više.
17: Hrvatska prvu prijateljsku utakmicu igra 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, na svjetskoj smotri se nalazimo u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenata povezanih s ovogodišnjim europskim prvenstvom. HRS je dobio 10.000 eura kazne, od čega 2.500 uvjetno zbog neovlaštene zastave na službenoj ceremoniji dodjele bronce. Sigurdssonu je uručeno 4.000 eura kazne zbog pogrdnih izjava usmjerenih na lošu organizaciju prvenstva upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije, a 2.000 eura od toga je izrečeno uvjetno. Rukometni klub Zagreb najvjerojatnije igra u petak, posljednju utakmicu sezone, uz sav respekt prema Sesvetama protiv kojih vode 2-0, u redovima hrvatskog prvaka smatraju da će i treći put biti bolji i tako ponovno osvojiti duplu krunu. Posebnost ove utakmice bit će oproštaj od aktivnog igranja kapetana, 40-godišnjeg Jakova Gojuna, koji će ostati u klubu kao tehnički direktor.
20: Malo me vata emocija, iskreno vam kažem, bliži se jedan kraj i sigurno mi nije lako. Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba, dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan.
17: Od iduće sezone momče će s klupe voditi Hrvoje Horvat, a od igračkih pojačanja dolazi reprezentativac Marko Mamić. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana sastaju se u Leipzigu u finalu konferencijske lige, a za obje momčadi ovo bi bio prvi europski trofej. U ovom finalu Hrvatska ima jednog predstavnika, a to je povremeni reprezentativac Borna Sosa, koji igra za englesku momčad. Finale počinje u 21 sat. Za kraj dodajmo i kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke, nakon što su oni klub sporazumno raskinuli suradnju. Očekuje se da će ga naslijediti slovenski stručnjak Matijaš Kek, ali čeka se službena potvrda kluba. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, Ante Žigman kandidat je vladajućih za novog guvernera HNB-a, oporba nezadovoljna.
5: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
6: Uredio i vodio Jura Koprek.
5: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. HR. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
21: Kako ide posao?
22: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
21: A novac?
22: Nestane.
21: Magija?
22: Volio bih.
21: Nije magija, nego financije bez kontrole.
22: Znači treba mi pomoć.
21: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra djelomice često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće uz više oblaka. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali i otocima od 20 do 24. Najviša dnevno uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva.
5: Media Service. Najbrža istina.
23: Žuta za radost.
6: Plava za sigurnost.
24: Stavi malo boje, malo crvene.
23: Narančasta za postojanost.
25: Ljubičasta za kreativnost.
23: Zelena za nadu.
6: Crna za odanost.
23: Bijela za čistoću.
0: Crvena za ljubav.
23: Obojite dan bojama Radio Đakova.
1: Na stazad na korne vijesti plus medija servisa 17:29. Mjerimo trenutno 30 celzijevih u gradu, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažan zraka 43%.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Tri iz prašine.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Jel me voliš ka ja tebe je zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene i o ljubavi na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš ka ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: 5 do 6. Vijesti. Općina Punitovci završila je projekt Vrtić 21. stoljeća postavljanjem solarne elektrane snage 17 kW na dječjem vrtiću Zvončica. Projekt vrijedan gotovo 20.000 eura, većim dijelom sufinansiralo je ministarstvo, a cilj je smanjenje troškova i prodaja viška energije u mrežu.
1: Vijesti.
0: U Amadejnom dnevnom boravku za starije osobe skrbi se i osobama s invaliditetom uz naglasak na važnost njihove socijalne uključenosti i izbjegavanje izolacije. To je bila tema naše današnje emisije Nevenovci.
1: Vijesti.
0: Na svečanosti u Zagrebu dodijeljene su plakete 13. Gina zelenog pojasa. Među projektima je i forestionica osnovne škole Đakovački Selci, koji razvija školski jestivi šumski vrt.
1: Vijesti.
0: Osnovna škola Đakovački Selci obilježava dan škole uz 15 godina u novoj zgradi i 5 godina sportske dvorane.
1: Vijesti.
0: Na sveučilištu u Osijeku održana je svečana sjednica senata povodom 51. akademske godine i 319 godina visokog školstva.
1: Vijesti.
0: Bogoslovi studenti sutra hodočaste iz Đakova u Dragotinu u sklopu zavjetnog hodočašća.
1: Vijesti.
0: Policija je otkrila maloljetnike koji su oštetili imovinu općine Strizivojna te 26-godišnjeg počinitelja internetske prijevare vrijedne više od 7.000 eura. Policija večeras provodi pojačane kontrole vozača bicikala i osobnih prijevoznih sredstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće, uz više oblaka, lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pukaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28. Trenutno u Đakovu 30 celzijevih.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% domaće.
1: Godine jure, a mine, čekamo još jednu pa ko zna gdje. Na našem

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Tena u kojoj ćemo danas govoriti o kulturno-umjetničkom društvu Drenjanci. Kulturno-umjetničko društvo Drenjanci osnovano je 6. siječnja 1979. godine s jasnom misijom očuvanja, njegovanja i javnog predstavljanja bogate tradicijske kulture svoga kraja. Od samih početaka društvo je okupljalo zaljubljenike u folklor, narodnu pjesmu, ples i običaje Đakovštine, stvarajući snažnu poveznicu između prošlih generacija te suvremenog društvenog života sela Drenje. Kroz desetljeća predanog rada, društvo je izraslo u jednog od najvažnijih nositelja i promotora nematerijalne kulturne baštine na području cijele istočne Hrvatske, a njegov rad danas predstavlja važan dio kulturnog identiteta cijele zajednice. Veliki dio rada ovog društva temelji se na izvođenju izvornog folklora, pri čemu članovi nastoje publici prenijeti autentičan duh slavonskog sela i nekadašnjeg načina života. Njihovi nastupi nisu samo scenski prikazi pjesama i plesa, nego svojevrsna kulturna svjedočanstva o životu, radu, veselju te običajima ljudi ovoga kraja. Kroz bogatstvo narodnih nošnji, tradicijskih instrumenata, izvornih napjeva i koreografija, kut Drenjanci uspijeva očuvati vrijednosti koje su generacijama prenošene usmenom predajom. Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja, ovo društvo ostvarilo je brojne nastupe i sudjelovalo na najznačajnijim folklornim manifestacijama u Republici Hrvatskoj. Posebno mjesto zauzimaju nastupi na međunarodnim smotrama folklora, Đakovačkim vezovima i Vinkovačkim jesenima, manifestacijama koje predstavljaju vrhunac hrvatske tradicijske kulture i folklorne umjetnosti. Sudjelovanje na tim događanjima društvo je steklo ugled kvalitetnog izvođača izvornog folklora te postalo prepoznatljivo među brojnim kulturno-umjetničkim društvima u Hrvatskoj. Kut Drenjanci danas broji oko 100 aktivnih članova različitih generacija, što potvrđuje kako interes za folklor i tradicijsku kulturu i dalje živi među mladima. Društvo djeluje kroz 3 folklorne skupine, 2 pjevačke skupine, žensku i mušku, te skupinu svirača. Posebnu vrijednost društva predstavlja upravo međugeneracijsko zajedništvo, jer stariji članovi prenose svoja znanja, iskustvo i ljubav prema tradiciji na mlađe generacije, osiguravajući tako kontinuitet rada te očuvanje kulturne baštine. Osim nastupa i predstavljanja folklora, članovi aktivno sudjeluju u organizaciji kulturnih događanja, obilježavanju važnih društvenih i crkvenih blagdana, te očuvanju lokalnih običaja i identiteta zajednice. Njihov trud i predanost prepoznati su među publikom, ali i među stručnjacima za tradicijsku kulturu i folklor. Dragi naši slušatelji, idemo na prvi glazbeni predah u današnjoj emisiji, a onda nastavljamo sa našom emisijom Tena i kudom Drenjanci.

život žuri i sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme, ne može se

0: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Djelovanje kulturno-umjetničkog društva Drenjanci odavno je nadraslo lokalne okvire, a svojim nastupima i uspjesima društvo je postalo prepoznatljiv predstavnik hrvatske tradicijske kulture i izvan granica Republike Hrvatske. Zahvaljujući kvalitetnom radu, bogatom repertoaru te autentičnom prikazu izvornog folklora Đakovštine, KUD Drenjanci redovito sudjeluje na međunarodnim folklornim festivalima i kulturnim manifestacijama diljem Europe. Tijekom godina članovi društva nastupali su u mnogim europskim državama, među kojima se posebno ističu Njemačka, Italija, Francuska, Češka, Austrija te Bosna i Hercegovina, a na tim gostovanjima društvo je predstavljalo hrvatsku kulturnu baštinu kroz pjesmu, ples, tradicijsku glazbu i narodne nošnje, ostavljajući vrlo snažan dojam na međunarodnu publiku. Posebno značajan trenutak u povijesti društva dogodio se na drugom međunarodnom natjecanju Grand Prix folklora u Pragu. Na tom prestižnom natjecanju sudjelovalo je 14 kulturno-umjetničkih društava iz 7 različitih zemalja, a upravo su Drenjanci osvojili prvo mjesto. Taj uspjeh predstavlja jedno od najvećih priznanja u povijesti društva te potvrdu dugogodišnjeg predanog rada svih članova, voditelja i suradnika. U vremenu globalizacije i brzih društvenih promjena, očuvanje tradicijske kulture postaje jako važno. Upravo zato rad KUD-a Drenjanci ima posebno značenje, jer pokazuje kako tradicija nije samo uspomena na prošlost, nego jedna živa baština koja se može uspješno prenositi novim generacijama. Njihovi nastupi, pjesme i plesovi čuvaju identitet zajednice te podsjećaju na vrijednosti koje su stoljećima oblikovale život slavonskog čovjeka. KUD Drenjanci predstavlja ponos Drenja i važan simbol kulturnog života cijele regije, a predanim radom, ljubavlju prema folkloru i neprekidnim zalaganjem za očuvanje tradicije, članovi društva postali su pravi ambasadori hrvatske i slavonske kulturne baštine u zemlji i svijetu. Njihova priča dokaz je da se trud, zajedništvo i poštovanje prema vlastitim korijenima mogu pretvoriti u trajnu vrijednost koja nadahnjuje i povezuje ljude svih generacija. Dragi naši slušatelji, uz još jedan glazbeni predah zaključit ćemo današnju emisiju Tena.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Posto tamburaško.
2: U srcu Slavonije.
1: 100% domaće.
2: S Radio Đakova tambure ječe.
1: 100% veselo.
2: 100% tamburaško.
1: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Općina Punitovci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva bit će preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci. U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. INA zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjavanju i stvaranju ugodnih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je i projekt Osnovne škole Đakovački Selci, Forestionica, kojim se uspostavlja školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje, bioraznolikost te praktičan rad učenika. Program INA Zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj, usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački Selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane. U povodu 51. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas će se održati svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo otkrivena su šestorica maloljetnika koji su u Strizivojni tijekom veljače i ožujka ove godine oštetili imovinu općine Strizivojna te pričinili materijalnu štetu od oko 5000 eura. Očevidom policijskih službenika i postupajući po odštetnom zahtjevu općine Strizivojna, utvrđeno je da su maloljetnici na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni i plinski ormar te fasadu kotlovnice. Zatim su oštetili ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Protiv maloljetnih počinitelja slijedi podnošenje pismena u Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo u suradnji s policijskim službenika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske otkriven je 26-godišnji prevarant

0: iz Velike Britanije koji je tijekom srpnja 2025. prevario 35-godišnjaka za novčani iznos od 7110 eura. Naime, putem strane službene internet stranice oštećeni 35-godišnjak je sudjelovao na licitaciji za pušku. Nakon što je uplatio novac, dobio je obavijest s te službene stranice da su njihove stranice hakirane s upozorenjem da ne uplaćuje novac. Danas od 18 do 24 sata na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici provodit će pojačane mjere u prometu usmjerene na utvrđivanje prekršaja vozača bicikla te osobnih prijevoznih sredstava. Vozače i sudionike u prometu poziva se da poštuju sve prometne propise i pravila.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas danas sunčano vrijeme i ponovno vrlo, vrlo toplo. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 32 Celzijeva stupnja. Nije ni sad puno niža, 29 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu. Vlažnost 40%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

na početku ulice i susjedima kažem dobro je. I uvijek istog sata pokucam na vrata, uvijek istog sata pokucam na vrata.

noše ne. I to je sve što ima, samo još tišina, tišina.

majice. Gle, opet me ugrize za srce. I ne plačem još uvijek.

veku što me čeka, čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnog

nekada u sred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,

0: Amerika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Od Engleske do Italije, dijelove Europe očekuje danas jedan neobičajeno vruć dan za svibanja, remetići rutinu na starom kontinentu koji se zagrijeva brže nego bilo koji drugi dio svijeta. Temperature rastu već nekoliko dana, a već u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dosegnule rekordnih više od 30 celzijevih stupnjeva. U Italiji su uvedena lokalna ograničenja za rad na otvorenom, francuske su plaže prepune kupača unatoč nedostatnom broju spasilaca, a poljoprivrednici su primorani na raniju žetvu. Fenomen je posljedica dotoka vrućeg zraka iz Sjeverne Afrike koji ostaje zarobljen pod visokim pritiskom snažne anticiklone. Prema znanstvenom konsenzusu, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem utječu na to da ekstremni vremenski događaji poput toplinskih valova, suša i poplava postanu još intenzivniji. Kao rezultat ove toplinske kupole, živa se u ponedjeljak prvi put popela na 34,8 stupnja Celzija u botaničkom parku koji se nalazi jugozapadno od Londona, što je nadmašilo prethodni rekord za svibanje, evidentiran 1944. godine za 2 stupnja i daleko premašilo uobičajenih i očekivanih 17 ili 18 Celzijevih stupnjeva. Ovakve bi vrućine bile iznimne u Velikoj Britaniji usred ljeta, istaknuo je Britanski meteorološki zavod koji očekuje slične temperature prije nego što padnu na oko 20 stupnjeva do kraja tjedna. Irska je zabilježila rekordne svibanjske temperature dosegnuvši 28,8 celzijevih stupnjeva na jugu. U Francuskoj je uz nacionalni toplinski rekord za svibanj u ponedjeljak oboreno i više desetaka lokalnih rekorda. Na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, a na jugozapadu 34,7 celzijevih. Toplinski bi se val trebao pojačati s najvišim temperaturama od 36 stupnjeva koje se očekuju u tim francuskim departmanima. Isti izvor predviđa da će potrajati do kraja tjedna. Blago proljetno vrijeme već je potaknulo neke poljoprivrednike i voćare da unaprijed poberu određene plodove, a vinogradare očekuje rana berba grožđa. U Španjolskoj su meteorološke službe upozorile na tropske noći na jugozapadu koje bi trebale započeti danas, a vrhunac im se predviđa između srijede i petka uz najviše temperature od 36 do 38 stupnjeva Celzija. Izvješće koje su krajem travnja objavili Europska služba za klimatske promjene Copernicus i Svjetska meteorološka organizacija ističe da se od 80. godina prošlog stoljeća Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplinski valovi postaju sve češći i intenzivniji na najmanje 95% europskog teritorija.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Na sastanku ministara energetike VED9 u utorak u Opatiji raspravljalo se o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture priopćeno iz Ministarstva gospodarstva. Na sastanku posvećenom energetskoj sigurnosti, otpornosti energetskih sustava i konkurentnosti europskog gospodarstva u uvjetima energetske tranzicije, kojim je domaćin bilo Ministarstvo gospodarstva uz Hrvatske, sudjelovali su i predstavnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, te predstavnici Europske komisije. Državni tajnik Vedran Špehar istaknuo je tom prilikom da Hrvatska danas ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti srednje i jugoistočne Europe, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal na Krku, JANAF-u sustav i regionalno interkonekcije. Naglasio je kako energetska sigurnost više nije samo pitanje diversifikacije opskrbe, već i otpornosti sustava, zaštite kritične infrastrukture i snažnijeg regionalnog povezivanja. Hrvatska se kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanja regionalnih energetskih interkonekcija pozicionirala kao važno energetsko čvorište Mediterana i ovog dijela Europe, te kao pouzdan partner u jačanju europske energetske sigurnosti, naglasio je Špehar. Sudionici sastanka raspravljali su o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže, skladišne kapacitete, fleksibilnost sustava i zaštitu kritične energetske infrastrukture. Hrvatska je pritom naglasila važnost tehnološki neutralnog pristupa koji omogućuje paralelan razvoj obnovljivih izvora energije, plinske infrastrukture i nuklearne energije radi očuvanja stabilnosti, konkurentnosti i energetskog sustava, ističu iz ministarstva. U zajedničkoj izjavi ministara potvrđena je prednost jačanju energetske sigurnosti i diversifikaciji opskrbnih pravaca, razvoju prekogranične infrastrukture i konkurentskoj čistoj energetskoj tranziciji. U izjavi se ističe važnost otpornosti energetskih sustava, ulaganju u infrastrukturu i snažnije koordinacije država MED9 u području energetske politike Europske unije. Sudionici su prethodno obišli LNG terminal i terminal JANAF-a u Omišlju, gdje su upoznati sa strateškom ulogom hrvatske energetske infrastrukture u diversifikaciji opskrbnih pravaca i jačanju sigurnosti opskrbe Hrvatske i šire regije. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

Slušate Prvi radio u boji.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

krola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen,

0: Rijeci uspješno je provela projekt pod nazivom Vrtić 21. stoljeća, kroz koji je instalirana solarna elektrana na krovu zgrade dječjeg vrtića Zvončica Punitovci. Instalirana solarna elektrana je snage 17 kW i tom snagom će sustav moći proizvesti dovoljno električne energije za pokrivanje vlastitih potreba dječjeg vrtića te višak prodati u elektroenergetsku mrežu. Provedbom ovog projekta značajno će se smanjiti režijski troškovi za električnu energiju, a ušteđena sredstva će biti preusmjerena u daljnje poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću. Ukupna vrijednost projekta je 19.899 eura, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinanciralo s 15.000 eura, a preostali dio općina Punitovci.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Među 20 stalnih korisnika Amadejnog dnevnog boravka za starije osobe je nekoliko osoba s invaliditetom o kojima također skrbe u toj udruzi.
2: Ja sam Anica Medvedarović, nalazimo se u Amadeja dnevnom boravku, gdje boravimo nekih oko 6 sati, jel, dnevno. Prijevoz dođe po nas, kombi jedan, vozilo, jel, i vraća nas nazad oko pola tri popodne. I tu onda dođemo, popijemo kavicu, čaj, ujutru već. Onda imamo razne aktivnosti. Već je svaki dan određen za čega je šta. Nekad igramo bingo, nekad igramo neke kvizove ili tako neke riječi pogađamo ili tako nešto u vezi. Prigodom, ako je neki dan ovako prigodan i tako nešto, o tome pričamo i tako. Molimo krunicu prije ručka, ručamo i popijemo kavicu i tako razgovaramo i šalimo se, smijemo, bude dosta veselo. Ja sam tu dosta da ovako vedra sam osoba, inače nasmijavamo se tako nešto u vezi nečega i tako. Uglavnom dobro je.
0: Za osobe s invaliditetom najvažnije je da nisu izolirani.
2: 30 godina sam radila i tako. Uvijek sam bila u društvu, nisam bila izolirana, što je najvažnije kod invalida, da ne budu izolirani. I nisam se osjećala nekako izolirano nikada. I sad 2 godine sam tu u Amadeji, čula sam da tako se može biti, da nisam kod kuće sama. Moji kod kuće još šogorica radi i tako s njima živim, inače u kući ima svaku svoj stan. I onda sam tu dio dana i dođem kući, volim čitat na Brajevom pismu i dobivam iz Zagreba knjige. Puno imaju veliki fundus knjiga, već sam puno toga pročitala i eto tako.
0: Opširnije o ovoj temi bilo je riječi u današnjoj emisiji Nevenovci, čiju reprizu možete poslušati subotom u 13.15, a emisija je dostupna i na našoj web stranici.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U Zagrebu su svečano uručene plakete dobitnicima 13. Gina zelenog pojasa, čime je simbolično obilježen početak provedbe 10 projekata koji doprinose ozelenjivanju i stvaranju ugodnijih urbanih prostora diljem Hrvatske. Plakete predstavljaju priznanje projektima koji su ranije odabrani za sufinanciranje u sklopu ovogodišnjeg programa. Među 10 odabranih projekata je projekt osnovne škole Đakovački selci Forestionica, kojem se uspostavljaju školski jestivi šumski vrt koji spaja učenje bioraznolikosti i praktičan rad učenika. Program je na zeleni pojas kontinuirano se provodi od 2014. godine, te je danas jedan od najdugovječnijih društveno odgovornih programa u Hrvatskoj usmjerenih na zaštitu okoliša i razvoj lokalnih zajednica. Osnovna škola Đakovački selci danas obilježava svoj dan koji je u znaku 15. obljetnice djelovanja u novoj zgradi te 5 godina od izgradnje nove sportske dvorane.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U povodu 51. akademske godine sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 319. godine visokog školstva danas je održana svečana sjednica Senata. Jučer je tim povodom uručena rektorova nagrada najuspješnijim studentima.
1: Dnevnik.
0: Zavjetno hodočašće Bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se sutra, 28. svibnja, kada će bogoslovi i studenti zajedno sa svojim

0: odgojiteljima i profesorima hodočastiti pješice iz Đakova u Dragotin, Žaloste Gospi. Mjesto slavlje u svetištu počinje u 11 sati.
1: Dnevnik.
0: Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo otkrivena su šestorica maloljetnika koji su Strizivojni tijekom veljače i ožujka ove godine oštetili imovinu općine Strizivojna i pričinili materijalnu štetu od oko 5000 eura. Očevidom policijskih službenika i postupajući po odštetnom zahtjevu općine Strizivojna, utvrđeno je da su maloljetnici na zgradi općine oštetili klima uređaj, strujni, plinski ormar te fasadu kotlovnice. Zatim su oštetili ogradu vanjskog vježbališta dok su sprave i šarali sprejem. Protiv maloljetnih počinitelja slijedi podnošenje pismene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Osijeku.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo u suradnji s policijskim službenicima sektora kriminalističke policije policijske uprave Osječko-baranjske otkriven je 26-godišnji prevarant iz Velike Britanije koji je tijekom srpnja 2025. prevario 35-godišnjaka za novčani iznos od 7110 eura. Naime, putem strane službene

0: Ponedjeljka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće je većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniže...
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potrebno.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: yeah, you should take it off.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.